Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstijų saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas. O geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: istorijos šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitymo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo.

0: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimu. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,99 €. Iki arčiau tavęs.

0: I'm a fireball.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sekmadienį Baltijos jūroje nuskendo žmogus. Delfi šaltinių žiniomis Nidoje žuvo žinomas Lietuvos sporto bendruomenės atstovas 31 metų Motiejus Lisauskas. Jis buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs vandenlenčių ir snieglenčių treneriu. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinių įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Lietuvos jaunių merginų rinktinė Europos čempionate iškovojo trečią pergalę. 66-48 nugalėtas Liuksemburgas. Lietuvės per trečią kėlinį neleido varžovėms pelnyti nė taško, jis laimėtas 23-0. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Šiandien Lietuvoje saulėta, lietaus nenumatoma. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: io vivo, mi canto mai innamorito, se già erai
1: pa pa pa.
2: Labas rytas, mėly bičiuliai. 15 minučių lieka iki 7 valandos ir čia pirmadienį rugpjūčio 3 dieną darbų studijoje pradedu aš Giedrius. Ryto laida geriausia diena. Iki pat 11 valandos būsiu kartu, apžvelgsiu, kas šiandieną yra svarbu, pasikalbėsime su jumis. Be jokios abejonės, 4 ryto skambučiai jūsų laukia, taigi nepamirškit rašyti, jeigu norit ką pasveikinti su gimtadieniu ar kita proga. Ir 4 ryto skambučių metu jūsų artimiesiams skambinsiu, stebinsiu juos. O pradėkime mes nuo ryto kalendoriaus lapelio. Šiandien saulė tekėjo 5 valandos 30 minučių, leisis 21 valandą 19 minučių, dienos ilgumas 15 valandų 49 minutės. Šiandien vardadienius švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Sveikiname jūs visus. Taip pat šiandien minima arbūzo diena. Diena išpopuliarėjusi Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriuose arbūzų suvalgoma daugiausiai. Taip, galbūt jums bus naujiena, bet arbūzas tai tiesiog uoga, didelė uoga, sverinti nuo 4 iki 15 kg. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami dar prieš 2000 metų. Apie tai mes dar pakalbėsime laidoje. Na ir tradiciškai pirmadienis skelbiamas ir vėl tarptautinė sunkaus pirmadienio diena. Mes galime vėl lengvai paniurzgėti, koks sunkus pirmadienis, bet vis dėlto keliauti per jį lengvai ir užtikrintai. To ir noriu palinkėti, kad ši diena būtų gera, graži, lengva ir užtikrinta. O jau visai netrukus grįšiu ir su itin atvira orų prognoze.
3: Relax FM.

Metas rubrikai Itin atvira orų prognozė. Šį rytį tikriausiai nebus ne vieno, kuris atėjęs į darbą, neapžvelgs, kasgi buvo savaitgalį. Kokia vėtra ir audros siautė naktį iš šeštadienio į sekmadienį, ypatingai čia apie Vilnių, na ir kitose Lietuvos vietose. Teko matyti ir daug išlaužytų medžių ir ant tvorų nukritusių, tikiuosi, kad didesnių nuostolių jums audros nepridarė. Na ir šiaip jau guostis galima nebent tuo, kad tokios audros dažnai nebūna ir pagal tikimybių teoriją bent trejetą metų galite nuo to pailsėti. Aš labai to tikiuosi, kad iš tikrųjų, kad bent trejetą metų galėsime pailsėti nuo štai tokių vėtrų, uraganų, audrų ir nežinau net kaip pavadinti tuos škvalus, kurie praėjo čia pro tam tikrą Lietuvos dalį. O šiaip jau, jeigu truputėlį pasišypsotume, tai tikriausiai reikėtų paklausti, kas žmonėms kartais susišviečia, jeigu matydami nepravažiuojamą gatvę, vis tiek ryštasi važiuoti ir tiesiog navigacija sako, už 100 metrų pasuk į kairę, čia jau niekur nepasuksi, čia plaukti reikia. Ir dar blogiau, jeigu jau sėdi ir pluduriuojo iš galo kažkas atvažiuoja, tu neturi jokių galimybių. Nei išlipti, nei nusiirti į šoną, nei dar kažką padaryti. Tai, bičiuliai, tikiuosi, kad jums tokie dalykai nenutiko ir kad inkaro mesti jums nereikėjo važiuojant. Artimiausių metų apie orus kalbant, to tikrai neturėtų būti. Tuo ir noriu jūs paguosti. Tikrai orų prognozę šiandien paskelbsiu bent keletą kartų, taigi likit kartu. Čia visai netrukus 7 valandos žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Eismas po Vieduku Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone po Vieduku jungiantie Avižienius ir Bukiškį. Anot įmonės, intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai pradėti šeštadienį vėlai vakare, vakar vykdyti visą dieną. Tai leido stabilizuoti padėtį ir atkurti eismo sąlygas. Putino pajėgoms surengus antskrydžius Zaporižioje vakar smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Chersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą, joje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės Romų himnas, bus surinkta meninė programa padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometės šalies romų bendruomenės. Būsimų pirmokų tėvai raginami atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą, nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą, nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
0: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančius Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Transinvest ekipa per 22 rungtynes surinkusi 35 taškus, tašku aplenkė titulą ginantį Kauno Žalgirį ir tiek pat taškų, kaip ir kauniečiai turinti bei trečią vietą užimantį Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Banką. O Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 9, Šiauliuose 11, Vilniuje ir Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

Lietuvoje 7:08, o čia Relaxo studijoje ryto laida Geriausia diena ir šiandien aš vienas darbuojuosi be Emilio. Emilis po savo koncertų ilsisi ir rytoj sugrįš su naujomis jėgomis. Rytoj ir vėl lažinsime su juo. O kodėlgi nesusilažinus beje ir šiandien? Taip, 8:00 padarykim lažybas, taip kaip ir kiekvieną rytą esate įpratę išgirsti mūsų lažybas ir praėjusią savaitę tikriausiai girdėjote, kaip lažinomės ir iš temperatūros, ir iš kuro kainų. Beje, dėl temperatūros mes abu pralaimėjome, dėl to vedėme laidą su pirštinėmis, su kepure. Tai šiandien pažiūrėkime, iš kogi galėsiu aš vieną susilažinti. Bet visa tai jau po 8:00. Taip, šiandien jūsų laukia dar 4 ryto skambučiai, neužmirškite registruoti savo artimųjų. Laukia mūsų ir naujos lietuviškos dainos premjera. Šiandien tai bus Šeškės, man reikia tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Relax FM.

0: Metas truputį pažaisti ir kaip jau jūs puikiausiai žinote, tokiu metu mes žaidžiame žaidimus susijusius su Lietuva, Lietuvos miestais, miestų gatvėmis, kaip ir šis žaidimas, kuris vadinasi Gatvės pavadinimo istorija. Jūs visai netrukus išgirsite keletą užuominų apie vieną, jums gerai, tikrai nebejoju, kad gerai žinoma gatvę, gerai žinomo miesto gatvę, jums tai reikės parašyti apie kokį miestą ir kokią gatvę aš čia kalbu. O ši gatvė Lietuvos vasaros sostinėje pavadinta žymaus lietuvių visuomenės veikėjo vardu. Ir nors tokio pavadinimo gatvių yra daugybėje Lietuvos miestų ir miestelių, ypač šiame mieste ta gatvė linksniuojama labai dažnai ir šiame mieste esančioje to pavadinimo gatvėje vaikštoma tik pėsčiomis. Jūs, mielieji, imkit ir parašykite apie kokį miestą ir kokią gatvę aš čia kalbu. O parašyti reikėtų per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobiliąją programėlę. Paskubėkite, jau visai netrukus įteiksiu jums puikų prizą, tai yra degustacinę vakarienę dviems asmenims Ilzenbergo dvare.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Relax FM.

0: Ačiū Jums, mėlėjai, už atsakymus, už tai, kad nesusuko Jums galvos tos užuominos apie vasaros sostinę, Lietuvos vasaros sostinę ir apie tą gatvę, kurioje vaikštoma tik pėsčiomis. Na, nenorėjau sakyti, kad vaikštoma tik basomis, nors ta gatvė vadinasi Basanavičiaus gatvė, taip, čia nieko bendro su basomis neturi. Nors vis dėlto prie jūros tai gali būti, kad ir nemažai bendro su basomis turi, bet vis dėlto daug daugiau bendro turi su mūsų tautos patriarcho daktaru Jonu Basanavičiumi. Bet kuriuo atveju džiaugiuosi, kad Jūs viską puikiai iššifravote ir jau galiu sveikinti nugalėtoją.
1: Klausu.
0: Labas rytas, Irma.
1: Labas rytas.
0: Kur paskambinau?
1: Iš Šiaulius.
0: Iš Šiaulius, Giedrius iš Relakso prisiskambino. Kaip jūsų rytas, kaip jūsų nuotaikos, kaip ten orai Šiauliuose?
1: Neblogio orai, nuotaika gera.
0: Žinot, žmonėm mums tik tiek ir tereikia, kad saulutė pasirodytų ir nuotaika iš karto visai kitokia. Ir atostogauti norisi, o jeigu jau atostogaujam, tai tikrai pagalvojam, aš na, manau, kad kiekvienas doras lietuvis pagalvoja ir apie tą miestą, apie kurį mes čia kalbam. Tai apie kokį miestą ir kokią gatvę kalbam.
1: Manau, kad Palanga Basanavičiaus gatvė.
0: Taip, visiškai teisingai, Palanga Basanavičiaus gatvė. Čia ar teko lankytis Palangoje ir ar teko vaikščioti Basanavičiaus gatvę? Kvailas klausimas.
1: Taip.
0: O šiemet gal irgi buvot?
1: Ne, dar neteko.
0: Na va, tai linkiu ir šiemet dar apsilankyti prie jūros. O be jokios abejonės linkiu apsilankyti ir Ilzenbergo dvare, į kurį kvietimus, tai yra į degustacinę vakarienę dviems asmenims. Kvietimus aš jums ir siunčiu. Gražios dienos.
1: Dėkui. Редактор

0: Ryba su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis Baltarusija formuoja naują oro desantininkų brigadą už 40 km nuo Ukrainos. Maskva aktyviai spaudžia Baltarusiją didinti karinius įsipareigojimus ir atitraukti Ukrainos gynybos išteklius. Tiek kol kas. Išsamios žinios 8.
1: Reklama.
2: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatomo profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt. Šiandien numatoma be lietaus, vėjas nepastovios krypties, silpnas, aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 šilumos. Trečiadienio dieną vietomis, daugiausiai vakariniuose rajonuose, trumpai su perkūnija palis. Temperatūra bus 27-32 karščio, pajūryje 24-26 šilumos. Na, o Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą. Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu. Mokslas nemokamas. Registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Relax.

0: su gimtadieniu sveikinsiu Sigitą, kuri visai neseniai įsidarbino parduotuvėje. O sveikinimus perduodu nuo visos didžiulės gražios šeimos.
1: Alo.
0: Labas rytas, Sigita.
1: Labas rytas.
0: Ar jūs būsit šiandien parduotuvėje, sakykite?
1: Taip, būsiu.
0: Klausykit, man kaiminka sakė, kad šiandien viskas su tokia solidžia nuolaida, 60% nuolaida gali būti.
1: Nežinau, liktai ne.
0: Ai, nesauno, aš jau sakiau, normaliai ateisiu, šampės užpirksiu, va tada galėsim ten gal kur. Turit kokį kambariuką, kur susėst galima būtų?
1: Turim.
0: O, tai gerai, tai šitą, o kada jau čia dabar per pietus gal laisviau truputį, a?
1: Gal ir per pietus.
0: Nu, va, tai aš kaip tik ateisiu šitą, atsisėsim, normaliai galėsim pasėdėt, kavutės, gal tortuko, gal ko ir prie tortuko, taip iš tikrųjų, kaip jūs čia žiūrėtumėte, tai
1: esam. Gerai, taip, aišku.
0: Nu, gerai, tai jeigu lauksim. Priimsit, tai aš jau tada skubu pas jūs iš karto
1: gerai.
0: Dabar, va.
1: Gerai.
0: Giedrius iš Relaxas skambina pasveikinti jūs su jubiliejum.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Panašu, kad nieks čia jūsų nestebina jau, žinot. Liaudiškai tariant, nepacankę galima, suprantat, ir tai išnekėti ir jau čia tikrai neišdursi taip lengvai, Sigitas. Kaip jums šitas rytas, klausykit, su kokiom nuotaikom pabūdat?
1: Linksmai. Nutaikingai, nes saulė šviečia.
0: O va, kokia mieste?
1: Plungiai.
0: Labai gerai, tai aš tikiu, kad šiandien per visą dieną švies ne tik saulė, bet
1: taip.
0: Ir aplinkinių šypsenos jūs sutikus.
1: Taip.
0: Ir darbe, ir paskui jo, žinau, kad ir namuose, o dar savaitgalį dar ir rimtas balius nusimato, ar ne?
1: Nu, taip, taip.
0: Gerai, tai kol dar tas balius neatėjo, tai dabar pamažu, nedideliais trupinėliais, bet priimkit pačius gražiausius gimtadienio sveikinimus. Už viską tau dėkojame, tu mūsų laimė, džiaugsmas ir šviesa. Linkim nesibaigiančios energijos, puikios sveikatos, kasdienės laimės ir meilės. Kai tu šalia, mums visada gera ir ramu. Su jubiliejumi brangiausiai, sveikina vyras Raimondas, vaikai su šeimomis ir... Oho, 8 anūkai!
1: Taip.
0: Oho, na labai turtinga esat, Sigita.
1: Taip, taip, turtinga.
0: Na tai žinot.
1: Ačiū labai už sveikinimą.
0: Taip, tas turtas tegul pavirsta ir ta šiluma, kurios tikiu, kad šiandien užteks, ir ta gera nuotaika, kuri irgi tikiu, kad nesibaigs. Tai gražios gimtadienio dienos, sudėjau.
1: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

7:50, čia ryto laida Geriausia diena. Aš Giedrius kartu su jumis keliauju per visas šitas valandas iki pat 11 valandos ryto. Taip, šiandien atvažiuodamas į darbą atkreipiu dėmesį, kiek mažai dar automobilių, galbūt visi suskubo gaudyti tas vasaros dienas, atostogauti, nes jau nuo rugpjūčio vidurio visi pamažu sugrįžta ir į darbus, jau ir studentai jau pradeda gužėti į miestus ruoštis savo rudens darbams ir mokinukai. Tai, mėlėjai, tikrai pasidžiaukim dar, kad galim važinėti laisvesnėmis gatvėmis ir mums tikrai lieka dar viena ar pora oficialiai ramių savaičių, o jau paskui prasidės didysis sugrįžimas, išvažiuos keli šimtai tūkstančių automobilių ir tikrai bus šurmulio to gerokai ir daugiau. Nebejoju, kad yra ir tokių, kurie pasiilgia ir šito šurmulio. Na, kol kas per šią dieną mes keliaukim ramiai, relaksiškai, su dar trimis ryto skambučiais, su 8 valandos žaidimu jau kitą valandą, su žiniomis, kurios čia visai netrukus, Radijas LT naujienų tarnyba ruošia mums žinias, ir su gražia muzika, kurios ir kitą valandą čia tikrai nepritrūks. Girdėsime ir Kastytį Kerbedį Mėlynakę.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų, valdantieji inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia, daugiau prasmės žvelgiantis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Ginkluoto išpolio metu Odesos kariniame komisariate sužeisti 4 asmenys. Vakar vakare nežinomas ginkluotas užpuolikas ėmė šaudyti į karinio komisariato darbuotojus ir 4 iš jų sužeidė, vieną asmenį sunkiai. Šaulys iš įvykio vietos pabėgo, bet policija nustatė jo gyvenamosios vietos adresą. Vyriškis buvo užsibarikadavęs viduje, nepaisant to vėliau buvo sulaikytas. Informacijos apie užpuoliko motyvus kol kas nėra. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Savo ruoštu Iranas pareiškė, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per sąsiaurį, kur vakar užfiksuotas tanklaivio sprogimas. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Romų genocido atminimo dienai skirti renginiai šiandien vyks Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vidurdienį nuo Panerių geležinkelio stotelės prasidės simbolinė atminties kelio eisena į Panerių memorialą. Joje dalyvaus moksleiviai, romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Panerių memoriale vyks oficiali ceremonija, per kurią skambės romų himnas, bus surengta meninė programa, padėta gėlių, o aukos pagerbtos tylos minute. Pavakare Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejoje vyks konferencija romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Istorikų duomenimis. Nacistinės okupacijos metais Lietuvoje nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometinės šalies romų bendruomenės.
0: Laimėjusios trečią kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinę pranoko 66-48. C grupėje prieš tai įveikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybos grupėje baigs rytoj po pietų rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi 2 pergales iš 2 ir užima 2 vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas, dar kartą sakau tiems, kurie nuo ankstyvo ryto jau čia kartu su manimi, Giedriumi. Ir sveiki visi, kurie ką tik įsijungėte, galbūt pradėjot savo dienos darbus, jau po podelio kavos, o gal dar tik tai gaminatės, žodžiu, bet kuriuo atveju svarbiausia, kad klausotės relakso, o čiagi visokiausių nuotykių ima ir nutinka, kaip kad dienos lažybos šita rubrika, kurią kiekvieną darbo dienos rytą mes su kolega būtinai aptariame ir būtinai apie tai pasikalbam, iš ko galim susilažinti. Kadangi šiandien Emilio nėra, tai aš norėčiau lažintis iš tokio dalyko, kad Emilis vis dėlto klausosi eterio. Ir jeigu jisai šiandien per artimiausias 60 minučių, tai reiškia iki 9 valandos, parašys man, kad aš viską girdžiu, tai rytoj pasižadu laidą vesti, na, be marškinėlių, tiesiog taip kaip vasarą reikėtų. Tegul bus studijoje karšta, o sugrįžęs Emilis viską galės filmuoti ir dėti į mūsų socialinius tinklus, į Instagramą, į Facebooką. Jūs galėsite sau žiūrėti ir šaipytis iš manęs. Taip, oficialiai leidžiu su sąlyga, jeigu Emilis šią valandą parašys žinutę man. Aš viską girdžiu. Taip, tai štai tokia šios dienos lažybų sąlyga. Kągi, klausykimės ir čia bus ir daugiau įdomybė. 8 valandos žaidimas, kuriame galėsime ir vėl mėgautis lietuviškais hitais. Jau visai netrukus.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete.

0: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
4: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
3: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 8 valandos žaidime šiandien blogai išverstas hitas. Taip, jūs turėsite atspėti, kokios dainos priedainį išvertėme blogai. Išverčiau ne aš vienas, išvertė vertėjas, internetinis vertėjas. Na, taip jau yra, kad aš tikrai nemoku lenkų kalbos, verčiau viską į lenkų kalbą ir mėginsiu paskaityti. Tai jau jūs man atleiskite užtarimą, bet tikiu, kad iššifruoti galėsite. Klausykitės. Nekohalam cie, ale dlugo milčavam. Lubilam tilko byč stoba. Nekohalam cie, ničego o cebe ne očekivalam ani neprosilam. Może dlatego, že jestem bardzo zimna. Nekohalam cie. Taip, aš tikiu, kad tie, kurie nors šiek tiek geriau negu aš lenkų kalbą valdo, jau suprato, kokios dainos priedainis čia buvo išverstas taip negrabiai į lenkų kalbą. O jūs man užrašykite lietuviškai atlikėją ir dainos pavadinimą. Už tai aš jums pasiruošęs padovanoti Relax FM podelį jau visai netrukus, tai paskubėkit. 8
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui. 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprinės mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
10: Radio stotis Relax FM.

0: blogai išverstas hitas, taip vadinasi žaidimas, galbūt reikėtų sakyti negrabiai perskaitytas vertimas. Dar kartelį trumpai primenu, nieko havantie aledlugomilčiavam. Nieko halamce. Nu, tai vat suprantat, apie ką aš čia kalbu. Ir jau galite man pasakyti, kokios dainos, koks priedainis, kokia atlikėja. Tikrai puikiai žinoma daina čia skambėjo išversta į lenkų kalbą. Jau skambinu laimėtojai.
1: Pusau.
0: Labas rytas, Aušrinė, Giedrius iš Relakso.
1: Labas rytas.

0: tave.
1: Taip. Nekohalam tie. Alalalalala. Tikrai, iki skausmo žinoma visiems daina. Aušrinė, aš jūs sveikinu. Jau nuo šiol galėsite gerti ryto kavą iš relakso puodelio.
0: Ačiū labai.
1: Ir geros kelionės. Ir tegul niekas Ačiū. Niekada jums nepasako, kad nemylėjo jūsų. Visą laiką visi tegul myli.
0: Dėkui. Gražios dienos.
1: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Eismas po Viaduko Avižieniuose atnaujintas, praneša valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra. Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone jungianti Avižienius ir Bukiškį. Uždraudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti 3 kart mažesnės baudas. Dabar baudos siekia 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis, o baudos neproporcingos. Naftos kaina nukrito 5% po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas derybas su Iranu, kuriomis bus siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Tiek kol kas, išsamios žinios 9.

užmečiau akį į artimiausių dienų orus ir panašu, kad sinoptikai bent jau žada, kad vasariški karščiai nesitrauks ir vėl 30 temperatūra perkops, bet apie viską iš eilės. Šiandien be lietaus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur galimas trumpas lietus, perkūnija, o temperatūra jau kils iki 28 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose trumpai su perkūnija palis, o temperatūra gali siekti 27-32, pajūryje 24-26 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Optio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
11: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
12: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daug.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Gražiną, kuri šiuo metu yra motinystės atostogose, o jau nuo rugsėjo ruošiasi savo mažąją išleisti į darželį. Sveikinimus perduosiu nuo jos vyro Aivaro.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar su ponia Gražina kalbu?
1: Taip.
0: Čia iš Rugiagėlės, iš darželio. Skambinam dėl jūsų naujų reikalų. Nuo rugsėjo žinom, kad ateina Luknytė, ar ne?
1: Taip.
0: Na, klausykite, o šiandien jūs ateisit užsiregistruoti čia pas mus.
1: O tai mesgi buvom užsiregistravę jau, ne?
0: O jėtus, nežinau, matyt dokumentėlį kažkur pasimetė šiandien. Tokia diena, kai reikia šiandien viską padaryti. Nuo pirmadienio, taip, rugpjūtis prasideda, viską jau reikėtų šiandien padaryti.
1: O dabar jeigu ateiti, tada man...
0: Nu, jeigu jūs ateisit, tai žinokit, jūsų laukia tortas ant stalo, šampanas ir ovacijos pačios didžiausios su visom dainom. Giedrius iš Relaxas skambina jums, kad galėčiau jums tiesiai sudainuoti su gimimo diena. Ne iš darželio, ne iš darželio, čia tiesiog su visais didžiausiais sveikinimais per visą Lietuvą. Dar kartą sveikinu.
1: Ačiū labai jums, nustebino, niekada nėra tai buvę. Tai...
0: tai džiaugiuosi, kad gyvenime yra tų pirmų kartų.
1: Mhm.
0: Klausykit, žinau, kad esat motinystės atostogose ir auginat, ar ne? Luknytei kiek čia, metai ir 3 mėnesiai?
1: Taip.
0: O Ugniai?
1: 7.
0: 7 metai. Na tai jau Ugniai į mokyklą.
1: Jo, į antrą klasę jau
0: į antrą klasę. Klausykit, laukiat to rugsėjo?
1: Na, laukiam po biškį, bus lengviau įsivažiuos į darželį, į mokyklą.
0: Gerai, aš tikiu, kad, žinot, ir dabar turėtų būti lengva, kai turit tokių mylinčių žmonių šalia, tikrai jūsų neužmirštančių ir jūsų svarbių dienų neužmirštančių žmonių. O linkėjimai skamba taip, begalinės laimės, šypsenų ir kad visos svajonės pildytųsi su kaupu. Spėkit, kasgi čia tai prašo.
1: Aivaras, vyras.
0: Taip, nuostabią žmoną Gražiną. Noriu pasveikinti visiems girdinti ir pasakyti, kaip jie myli. Nu tai tikrai, labai džiaugiuosi už jūs. Nieko tegul daugiau ir nepritrūks. Vat viskas taip kaip šiandien. Viskas taip kaip atsibūdot šiandien ryte gerai, vadinasi vakare bus dar geriau, o rytoj apskritai gerai, o kitą mėnesį dar geriau, žodžiu, kad viskas tik gerin ir gerin. Va, girdžiu net ir reakcijas čia Luknės, ar ne? Dar kartą. Aš pasistengsiu daugiau nepykdyti, jūs džiaukite šią dieną, tegul telefonas išsikrauna nuo skambučio, o dušė pasikrauna. Gražios dienos, iki.
1: Labai ačiū jums visą. Relax FM.

Lieka dar kelios minutės iki devintos, kai išgirsite naujausias Radijas LT žinias, o aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad visgi orai nevėsta ir šią savaitę dar 30 laipsnių termometro stulpelis perkops. Tai reikėtų pasidalinti keletų gudrybių, kaip išgyventi karštą dieną, kaip greitai atvėsinti kūną. Štai pavyzdžiui, lygiai 10 sekundžių palaikius riešus po šaltų kraneliu, kraujagyslės arti odos ir ten kūnas iš karto įgaus tokį greitą signalą atvėsti. Dar galite, žinoma, užsimesti šaltą rankšluostį ant sprando, tik tai žiūrėkit jau, kad neperpūstų, arba pasidaryti šaltos kavos su daug ledukų. Kad ir tuo metu, kol klausysitės žinių, taip jau minėjau, kad 9 valandą naujausios Radijos LT žinios, o kitą valandą klausysimės muzikos kartu. Paulina Paukštaitytė, Pamiršk mane, bus čia.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė, buvo patenkinta kiek mažiau nei dešimtadalis kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų. Tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta be maž 11 milijonų eurų, iš ko ne 88 milijonų. Putino pajėgoms surengus antskrydžius Zaporižioje vakaras smogta daugiabučių ir privačiam gyvenamajam namui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 asmuo buvo sužeistas, praneša vietos valdžia. Chersono mieste dronui pataikius į automobilį žuvo moteris, kiti 2 automobilių vykę asmenys buvo sužeisti. Dronais šią naktą atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pranešama apie sprogimus griaudėjusius Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Feodosijoje pataikyta į teritoriją netoli vietinės naftos saugyklos, vietos gyventojai taip pat praneša apie gaisrą netoli Kerčės jūrų uosto, eismas Krymo tiltų laikinai buvo sustabdytas. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema EPDS nuo šiol vadinsis Mano VDI, praneša Valstybinė darbo inspekcija. Pažymima, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Anot inspekcijos, pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgiant į tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jam skirtomis paslaugomis. Dviratininkams pažeidėjams siūlomos 3 kart švelnesnės bausmės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse susisiekimo ministerija siūlo skirti mažesnės 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Dabar baudos siekia nuo 170 iki 600 eurų. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20-30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose, o sankcijos yra neproporcingos realiam pavojui eismo saugumui. Šio pobūdžio nusižengimų daugėja. Pernai buvo fiksuota 15 pažeidimų, šiemet 102.
0: O čia sporto naujienos. Laimėjusios 3 kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0, Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo 3 pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinė pranoko 66-48. C grupėje prieš tai įveikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybas grupėje baigs rytoj vakarop rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi 2 pergalės iš 2 ir užima 2 vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest ekipa tašku aplenkė Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei titulą ginantis Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Pralaimėjimo Kroatijos futbolo čempionatą pradėjo būsimas Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Splito Hajdukas vakar išvykoje nusileido Varaždin komandai 1-2. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

9 minutės po 9 valandos ryto, čia eteryje aš Giedrius, vieną savo karaliauju ir noriu pasakyti, kad laukiau žinutės iš Emilio ir nesakysiu, ar sulaukiau, taip, nes su tuo susijusios šios dienos lažybos. Rytoj, kai Emilis sugrįš į radiją, mes galėsim pasikalbėti apie tai, laimėjau aš tas lažybas ar pralošiau. Na, tiesą sakant, tas laimėjimas, jis man nieko neduoda, bet jeigu pralaimėjau, tai rytoj jūs matysite mane be marškinėlių sėdinti čia ir kalbantį jums. Na, bet rytoj bus rytoj, o šiandien reikia kalbėti apie tai, kas yra šiandien. Šiandien, beje, vardadienių švenčia Lidija, Mangirdas, Lengvinė ir Augustė. Mes visuomet, kalbėdami apie vardus, prisimenam, kokiegi žymus Lietuvoje žmonės nešioja tokius vardus. Tai iš šitų varduvininkų aš pažįstu tik tokią atlikėją Augustę, taigi Augustė su vardo diena. O jums metas išgirsti ir dar vieną dalyką, tai yra neegzistuojantį liaudies prietarą, kuris šiandien skamba taip. Jei grįžęs po stiprios liūties išskleidė šlapę skėtį viduryje biuro ar namų, kitas tavo išėjimas į lauką milisekundės tikslumu sutaps su antraja liūties banga. Geriau neskleiskite skėčio vidury namų, kur nors prieangyje išsidžiavinkite. Galų gale ir darbo jums bus mažiau, nereikės valyti grindų. Taip, bičiuliai, šiandien mes ne grindis valyti čia susirinkom. Susirinkom šią valandą išgirsti ir lietuvišką premjerą, ir ryto skambutį paskambinti, ir apie niurzguliukus paniurzgėti. Žodžiu, visa tai jau šią valandą relaksą eteryje.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome grupės Šeškės kūrinį Man reikia tavęs. Kūrinį specialiai sukurtą filmui ir pirmą kartą nuskambėjusi režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filme Šventasis dar prieš dešimtmetį, o dabar tapusi naujausios meilės dramos skyrybos karo metu garso takelio dalimi. Artėjant filmo premjerai, grupės narės nusprendė dainai suteikti naują gyvenimą, pristatyti ją platesnį auditorijai ir vos tik išgirdusios pirmuosius Man reikia tavęs akordus ir žodžius, grupės narės prisipažįsta pajutusios nostalgiją ir jausmą, kad šita daina nusipelno būti atgaivinta. Taigi pasiklausykime. Šeškės, Man reikia tavęs.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos per 80 milijonų eurų. Pasak verslo žinių, Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Vakar keliuose Lenkijos miestuose bei sostinėje Varšuvoje surengtos Ukrainą palaikančios geros kaiminystės demonstracijos. Ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Po šio žinios naftos kaina nukrito 5%. Tiek kol kas įsame žinios 10.
1: Vakar skridau balionu Vilniuje ir džiaugiausi, kokia graži iš tikrųjų vasara su visais

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.

0: Gavome žinutę nuo Oksanos, kuri prašo pasveikinti jos uošvę Ingą, o Inga dirba gamykloje, ruošiančioje maistą gyvūnams. Sveiki, Ingute.
1: Sveiki.
0: A jūs darbe gal dabar?
1: Ne, aš namuose esu.
0: Namuose, klausykit, o tai gal lengviau galėsim pašnekėt. Va čia mes, žinokit, su antra puse susiginčiam. Ir man jinai sako, kad dešra ten šunim yra daug sveikesnė ir maistingesnė, negu kad žmonėm va kaip padaro. A čia teisybė, jūs ten vis tiek kaip ir prie to dirba, tai žinot.
1: Galbūt.
0: Nu.
1: Viskas kokio biškiau.
0: Taip, suprantat, stovime šio parduotuviai, jinai čia sako, duokit dešro šunim, aš pardavėjai sako, tai kad mes tai šuns tai neturim, tai jinai man sako, tu tik nelok. Tai žodžiu, aš nežinau, čia teisybė, neteisybė, aš sakau, aš čia neloju, aš čia sakau, noriu išsiaiškinti, tai čia tos dešros, suprant, pasipjaustyt, sakau, ant stalo, taigi čia nepjaustysi, čia gi šuniui.
1: Aš šiaip ne šunim gaminu maistą, o katinukams.
0: A, katinuk, a, je, tus jėtus, aš galvau, kad jūs ten visiem ir šuniukam, ir katinukam, bet tai tos jau, jeigu čia vat, gimtadieniui, tai ant stalo tokios jau, nu, nedėsit, ne, jau čia reikia vis tiek kažkaip, tai ar galima tokią dėti ir ant stalo?
1: Galėtumėt,
0: nieks nesuprastų. Nu tai aš irgi sakau, žinokit, man tai tiks viskas, svarbu, kad priimtumėt mane gimtadienį švęst kartu su jumis.
1: Priimsiu.
0: Taip, čia Giedrius iš Relakso skrenda tiesiai pas jūs ten į Pamarį pajūrį sveikinti Ingą su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Pasidarėt savo išeiginę gimtadienio progą?
1: Taip.
0: Oi, kaip gerai, kai galit, o galit savo leist, va taip imti ir pasidaryti išeiginę?
1: Galima.
0: Ir neturit ant galvos ten per daug kas jau čia sakytų, kad ne, nieko čia nebus, eikit dar.
1: Ne, reikia ir gimtadienį dar atšvesti rytoj.
0: Ir anūkės dar gimtadienį, fantastika, klausykite jau čia iš karto, dvigubą šventę, o koks anūkės vardas?
1: Meilė.
0: Va ir vardas dar koks fantastiškas, tai ir meiliai linkėjimai. Ir sveikinimai. Na ir jums pasiklausykite, kogi čia yra prirašyta. Nuoširdžiai sveikinu jūs gimtadienio progą. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul niekada netrūksta sveikatos, meilės, artimųjų dėmesio ir vidinės ramybės. Linkiu, kad išsipildytų jūsų svajonės, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau progų šypsotis ir džiaugtis kiekvieną dieną. Pasirašo, čiagi galite spėti kas.
1: Oksana.
0: Taip, Oksana, jūsų martelė. Ir taip lengvai
1: ėmėte
0: viskirį. Tai palaukit, papasakokit, kas yra Oksana ir kas jūs?
1: Aš esu, mes esam uošvienės.
0: Abidvi viena kitai uošvienės.
1: Taip.
0: Nu, nieko sau, kaip tai būna?
1: Ot būna, matai, jinai, mano sunus, tai jos dukrelė.
0: Taip.
1: Ir dabar galiu dar tai išduoti, nes jinai, kokia susilaukėm Liepos 29.
0: O, koksai reikalas. Čia, žiūrėkit, vat, rašo Oksana, pasveikinkit mano uošvę, tai aš supratau, kad čia martelė rašo, čia viena kitai uošvienės. Nu, nieko sau. Dar ir tai būna. Tai, žiūrėkit, aš linkiu, kad jūs čia taip seseriškai galėtumėt švęsti. Ir močiutiškai švęsti, jau čia tikrai tų švenčių milijonas. Tai dar kartą sveikinimai jums.
1: Ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
1: Jums irgi, iki.

Dar viena ryto laidos geriausia diena valanda artėja link pabaigos, betgi kol šita valanda nesibaigė, reikia dar truputėlį paniurzgėti. Ir jau tokia tapo tradicija paniurzgėti šiek tiek apie automobilius, vairuotojus, visi, kurie vairuoja, man regis, kad turi daugybę dalykų, dėl kurių gali paniurzgėti. Štai, pavyzdžiui, aš norėčiau paniurzgėti šiandien apie aikšteles, stovėjimo aikšteles, kai atrodo tuščio stovėjimo aikštelės, imi pasistatai laisvoje vietoje ir grįžti kur nors iš parduotuvės, o ten 5 cm atstumu nuo tavo durelių priparkuotas kitas automobilis. Nors atrodo visa aikštelė tuščia, jau atrodo statyk kur nori, daryk ką nori, o čia va tikrai prie pat tavo automobilio taip pastatyta kita, kad net įlipti sunku. Erzina. Tai bičiuliai, vairuotojai, atkreipkit dėmesį, jeigu aikštelė laisva, na tai jau tikrai statykit ir laisviau. Nors tiesą sakant, dar labiau erzina, kai kažkas pasistato per 2 stovėjimo vietas. Na, jeigu jau yra linijos subraižytos, tai būtinai kažkam reikia užlipti ant tų linijų. Čia irgi reikėtų paisyti ir gerbti vieni kitų, na jau tą erdvę, kad visiems jos užtektų. Mums čia ir erdvės, ir laiko dar ir šią valandą užteks, nes tikrai dar kelios minutės, kaip tik, kad galėtume išgirsti gražių dainų dabar iki 10 valandos žinių. Na, po žinių grįšime čia su ir vėl gražia muzika. Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą, skambės kitą valandą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose nuo šiandien 2 savaites vykdys aplinkosaugininkai. Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų, per jo žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų. Įtampai Ukrainos ir Lenkijos santykiuose pastaraisiais mėnesiais išaugus, vakar Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupskė buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Kaimyninių valstybių nesutarimus pakurstė skirtingas šių šalių požiūris į antrojo pasaulinio karo žudynių įamžinimą. Demonstracijų organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje įvykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą, taip pat taip siekta parodyti, kad Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o Rusijos bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų. Yra lemta žlugti. Spaudimo vakar neatlaikė Kubos elektros tinklas, dėl to vėl teko nacionaliniu mastu nutraukti elektros tiekimą, praneša valstybinė energetikos įmonė. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų, kuriuos lemia pasenusi įranga ir Jungtinių valstijų energetinis embargas, sustabdęs reguliarų kuro tiekimą elektrinėms. Dėl elektros tiekimo nutraukimo normalus gyvenimas tapo beveik neįmanomas, nes kiekvienas toks atvejis reiškia, kad nutrūksta vandens tiekimas, nustoja veikti ventiliatoriai. Šiuolaikinio senos meno sostinė 9 dienoms tapo Kaunas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 8 kartą vykstantis festivalis Contempo kviečia patirti teatrą, cirką ir šokį netikėčiausiose miesto erdvėse. Rugpjūčio 1-9 dienomis vykstantis renginys siūlo daugiau kaip 40 pasirodymų ir šiuolaikinio scenos meno patirtis. Programoje, kurie iš Prancūzijos, Belgijos, Katalonijos, Vokietijos, Airijos, Jungtinių valstijų ir Lietuvos. O spektakliai, performansai ir šiuolaikinio cirko pasirodymai kviečia į miesto gatves, kiemus, industrinės erdves ir kitas netikėtas vietas.
0: Pralaimėjimu Kroatijos futbolo čempionatą pradėjo būsimas Vilniaus Žalgirio varžovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Splito Hajdukas vakar išvykoje nusileido Varaždin komandai 1-2. Tuo metu būsimas Kauno Žalgirio varžovas čempionų lygos atrankoje, titulą ginantis Zagrebo Dinamo klubas savaitgalį čempionatą pradėjo pergalę. 2-0 nugalėjo Koprivnicos Slavin Belupo komandą. Rijekos ekipo atstovaujantis Lukas Lasickas pelnė įvartį, o jo komanda 2-1 įveikė Rudės futbolininkus. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 16, Kaune, Alytuje ir Šiauliuose 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: 10:09 Lietuvoje. Man jau artėja pietų metas, nes šitą valandą pabaigęs aš jau keliausiu ir papietauti. Ir kai galvojam šiandien apie tai, kągi galima suvalgyti pietums, tai tikrai pagalvokim ir apie arbūzus. Arbūzas gal ir nėra labai maistingas dalykas, bet su įvairiausiomis salotomis jisai puikiai tinka. Pavyzdžiui, graikai arbūzus deda į salotą su feta sūriu. Meksikoje arbūzas valgomas su druska, ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. O šiaip jau be arbūzo tikriausiai daug kas vasaros ir neįsivaizduoja. Taigi visiems mėgstantiems arbūzus sveikinimai su arbūzų diena. Šiandien arbūzo diena švenčiama. Taip, grįžkime į savaitgalį ir pasižiūrėkim, kasgi savaitgalį įvyko relakso top 15-uke. O čia pirmoje vietoje įsitaisiusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti, antroje Ledinė jūra ir T3 grupė, o štai jau trečioje vietoje mano kolega Emilis su savo dueto partneriu Valdu, popkultūra Mylėk mane. Bičiuliai, jūs puikiai žinote, jeigu norite, kad topas keistųsi pagal jūsų skonį, keliaukit į relaxfm.lt puslapį, susiraskit top 15-uką ir pabalsuokite už savo mėgstamas dainas. Šią savaitę, beje, į topą pretenduoja Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė su daina Lūpose tavo, Giovanni ir Nora Blue Vakaras ilgas, Justina Žukauskaitė Sustojas traukinys, Milena Šią naktį ir Aurelijos Savickaitės Dilgėlė. Jeigu pageidaujat, kad šitos dainos atsidurtų tope, taip pat nepagailėkit ir joms balsų. O aš netrukus čia grįšiu ir su dienos dainos prognoze. Gero ryto kartu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien diena skamba lyg gitara, kurią groja Mama Rock'n'Roll, mūsų gera bičiulė, renginių vedėja ir šiaip labai charizmatiška moteris Laima Tamulytė. Ir štai daina kalba apie tai, kad rytas gali prasidėti nedidelę amneziją ir klausimų. Kurgi dingo nuotaika mana? Nieko keisto, juk už lango pirmadienis. Ir nors fizinė būklė siunčia aišku signalą, kojo skauda šokti negaliu, vidinis užsispyrimas laimi į vienus vartus. Na tai kas, šėliosiu kaip šėliojau. Jokios skaudančios kojos ar nuovargis nesustabdys noro švęsti. Taip, muzika turi galę išgydyti bet kokį liūdesį, tai pagal dainą jaunas esi tol, kol širdyje rock'n'rollas. Tegul būna šiek tiek to rock'n'rollo daugiau kartu su Mama Rock'n'Roll ir Mano gitara.
0: Dienos dainos

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: išlieka tokia pati. Tiek kol kas, išsamios žinios 11.
1: Pasiklausykim dar kartą tos informacijos, kurios tikiuosi, kad norisi klausytis vis daugiau ir daugiau apie tą šylančią temperatūrą ir tą galimybę pasidžiaugti vasarą. Šiandien bus be lietaus, temperatūra 21-26 šilumos, rytoj 23-28 šilumos, o trečiadienį 27-32 karščio. Netgi pajūryje trečiadienį iki 26 laipsnių šilumos ir šiomis dienomis tik tai vietomis trumpas lietus, gali būti ir su perkūnija, bet tikiuosi tai atostogauti jums nesutrukdys.

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
8: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Relax FM.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Ingą, kuri sako pati visus sveikina relakso bangomis, tai dabar reikėtų imti ir pasveikinti ją, o sveikinimu siunčia pusėserė Daiva.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Inga.
1: Labą dieną.
0: Jūs toks jausmas, kad laukiat skambučio iš karto čia vos spėjo suskambėti, jau keliat. O čia taip. Telefonas po ranka šiandien padėtas.
1: Taip, po ranka.
0: Na, žinokit, skambinu, tai čia Giedrius iš relakso skambinu, aš noriu, suprantat, jums abonementą iš karto vat suteikti, žinot kam?
1: Ne, nežinau.
0: Abonementą nemokamiems sveikinimam visą laiką.
1: O, kaip malonu. Nu,
0: nes čia vat parašė mums, kad rašot visą laiką, kai jeigu tik tai norit pasveikinti kažką, tai būtinai per radiją, Ir sako, taip. Nėra tokio žmogaus, kuris nebūtų Ingos pasveikintas per relaksą.
1: Taip, žinoma, visus
0: nu, tai
1: sveikinu.
0: Tai aš abonementą galėčiau, bet, nu, bet suprantat, vis tiek veltui tai negaliu, nemokamai, bet vis tiek į gimtadienį tai mane reikia savo pakviesti.
1: Būtinai.
0: Tai kur dabar jau čia reikia atvažiuoti? Pamiršot, kur gyvenat?
1: Taip, pamiršau.
0: Oi, dievuli, tu mano, tai klausykit, į kurį bent Lietuvos kraštą, ten Aukštaitiją, Dzūkiją,
1: Žemaitiją. Į Klaipėdą,
0: mažoji Lietuva, nu gerai, važiuosim, skrisim, švesim, suprantat, jūroj, teškensimės ir sveikinsim Ingą su gimtadieniu.
1: Ačiū. Ačiū jums labai.
0: Prašom, klausykit.
1: Staigmena didžiulė, iš pat ryto.
0: Staigmena, sakot, kitiem darot staigmenas, o pati jau nesitikėsit, kad čia jums nu, kažkas ir padarys.
1: Iš tikrųjų nesitikėjau.
0: Va, tai žinokit, nieko neslėpdamas, aš galvoju, kad čia jau Ingai bandysi sukti kažką, jinai juk profesionalė, tai viską atriš, išriš, kad čia mes norim apgaudinę, tai tikrai be jokios apgaulės, bet su visa meilė jums. Jubilėjaus progas, skrenda sveikinimai, relakso bangom per visą pasaulį. Ir šituos sveikinimus čia jau dabar galit mėginti spėt, kas siunčia.
1: Čia siunčia tikriausiai pusėserė Daiva.
0: Iš karto, tai be jokių klausimų, pusėserė Daiva, taip, jinai ir parašė. Su gražiu jubilėjumi, brangi Ingute, tegul ši diena būna kupina šypsenų, šiltų žodžių ir nuoširdžių apkabinimų. Tegul gyvenimas dovanoja dar daug gražių akimirkų, kurios įprasmina kiekvieną dieną. Myliu tave labai. Žinau, kad šiandien keliausit ir ilsėtis su šeima į tą vandens namelį, ar ne? Nu, klausykit, Daiva tikrai labai norėjo sugadinti ten kokį baseino šildymą ir kad tik šaltas vanduo, pasakyt, mes jums nieko negadinkim. Niekur nieko neperkelkim, tiesiog pačių gražiausių emocijų, pačių geriausių draugų, skambučių, šypsenų ir dar kartą su gimtadieniu, iki.
1: Ačiū, dar kartą ačiū. Ryto skambutis. Relax FM.

štai ir priartėjo prie pabaigos šio ryto laida Geriausia diena. Laida, per kurią ir aš pats lažinausi su jumis, lažinausi iš to, ar Emilis klauso radio net nebūdamas čia arti. Taip, jisai ilsisi po koncerto savo savaitgalio, visų koncertų, net ne vieno, ir rytoj jau bus čia, o aš susilažinau, kad jisai man parašys žinutę, jeigu taip nutiks, aš rytoj laidą vesiu be marškinėlių. Tai ar jisai man parašė iki 9 valandos žinutę, ar neparašė, atskleisiu jau rytoj kartu su Emiliu, o šiandien linkiu jums tiesiog gražios dienos. Per tą gražią dieną neužmirškite, kokie jūsų artimieji švenčia gimtadienius. Rytoj parašykite mums žinutę per relaxfm.lt puslapį, kur galite registruoti savo artimuosius ryto skambučiams, ir mes būtinai keturiems iš jų paskambinsim rytoj ir pasveikinsim. Šiandien aš dar kartą dėkoju už tai, kad žaidėme, klausėmės muzikos kartu, skambinome ir sveikinome vieni kitus. Jau atsisveikinu iki rytojaus, kai grįšim abu kartu su Emiliu čia į ryto laidą Geriausia diena. Iki. Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra, geriausia diena. Relax FM.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Naują susitarimą dėl ilgalaikio gynybos finansavimo siūlant pasirašyti opozicijai, o valstybės kontroliai raginant strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynyba išliks ir po 2030 metų, valdantieji inicijuoti diskusijų dėl tokių įsipareigojimų neskuba. Jie abejoja tokio susitarimo praktinę naudą ir sako, kad jis esą būtų labiau simbolinis. Valdančiųjų atstovai teigia daugiau prasmės išvelgiantis valstybės kontrolės pasiūlyme finansavimo modelį įtvirtinti nacionalinio saugumo strategijoje. Gaisras po šiąnakt surengto dronų antskrydžio kilo Belgorodo universitete Rusijoje. Šiame universitete buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos. Gaisras kilo ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Wildberries priklausančiame sandėlyje Vladimiro srityje. BBC duomenimis nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Wildberries priklausančių objektų. Be to, ukrainiečiai dronais naktį smogė Primorsko mieste esančiame laikinai okupuotoje Zaporižio srityje rusų kuro autocisternų kolonai, taip pat objektams laikinai okupuotame Kryme. Naujos derybos su Iranu prasidės šiandien, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių Valstijų prezidento, derybose bus aptariama laivyba Hormūzo sąsiauriu bei Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Sprendimas atnaujinti derybas priimtas po to, kai Trumpas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Tuo metu Jungtinėms Valstijoms paskelbus apie naujas derybas su Iranu, naftos kainos nukrito beveik 5% iki maždaug $84 už barelį. Žvejus verslininkus Kuršių Mariose tikrins aplinkosaugininkai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose šią ir kitą savaitę vykdys aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų. Planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Pareigūnai ypatingą dėmesį skirs verslinės žvejybos įmonių kontrolei. Bus tikrinama žvejybo žurnalo pildymo tvarka, sugautų laimikių sudėtis bei naudojami žvejybos įrankiai. Bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu.
0: Į pirmą vietą Lietuvos futbolo top lygoje šoktelėjo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Jie vakar svečiuose 2-1 įveikė 7 poziciją užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Transinvest iki pat taškų aplenkė Kauno Žalgirį ir Vilniaus Žalgirį. Tiesa, Transinvest jau sužaidė 2 rungtynėmis daugiau nei titulą ginantis Kauno Žalgiris ir 1 daugiau nei Vilniaus Žalgiris. Dar 2 turo rungtynės bus sužaistos šiandien. Šiauliai namie priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos.

Afrika. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią naują savaitę jūs pradedate kartu su radijos stotimi Relax FM. Sėkmės visiems dirbantiems. Linkime kuo greičiau pagauti tą darbinį tempą. Na, o atostogaujantiems mūsų klausytojams linkime gero poilsio. Savaitė bus ganėtinai nebloga, bus šilumos. Tiesa, ir vienas kitas lietaus debesis praslinks, bet aš manau, kad tam mūsų klausytojai yra pasiruošę. Prasideda laida Dienos Asorti ir joje mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri, ko gero, daugeliui mūsų primena vieną svarbų gyvenimo įvykį. Tai yra mokyklos išleistuves.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.

0: Visai neseniai Lietuvoje viešėjęs Pitbulis yra prisidėjęs prie gausybės hitų. Vienas jų ką tik nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje. Šį kartą tai buvo daina Green Light. 19 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje ir netrukus mūsų eteryje kūrinys, kuris labai gerai pasirodė radijo stoties Relax FM top 15-uke. Kalbu apie Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja. Ši daina tope išbuvo 10 savaičių ir tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.

0: Sapnai gali būti labai įvairūs, kai kurie jų labai gražūs, romantiški, kai kurie yra tokie, po kurių pabundi išpiltas šalto prakaito. Tikrai ne apie tokius dainuoja patruliai, jų daina Sapnas, ko gero, yra vienas gražiausių kūrinių jų repertuare. 11:50 šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Joje Mango kūrinys Nepaleisk manęs ir savo programoje mes toliau nagrinėjame meilės temą.
1: Relax FM.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per radijas.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko galams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Vasariškai lengvas Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės kūrinys lūpose tavo priartino mus prie vidurdienio, beveik įpusėjo trečioji rugpjūčio diena. Džiugu, kad ją leidžiate kartu su mumis. Netrukus kolegos iš naujienų kambariuko papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, naujausios žinios. Jūsų dėmesio tikisi lygiai vidurdienį. Na, o po to mes tęsime laidą dienos SRT ir joje labai pradžiuginsime štai šių atlikėjų gerbėjus, nes kitą valandą jums savas dainas su dainos grupė 2, Natalija Bunkė, grupė Picasso. Be to išgirsite ir Sauliaus Prūsaičio kol kas pačią naujausią dainą.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Peržiūrėti prieš ketverius metus patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo Michailo Lomonosovo tekstus švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperine ideologija. Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus. Dronai šią naktį atakuotas laikinai okupuotas Krymas, pranešama apie sprogimus griaudėjusius Saku rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Feodosijoje pataikyta į teritoriją netoli vietinės naftos saugyklos. Vietos gyventojai taip pat praneša apie gaisrą netoli Kerčės jūros uosto. Eismas Krymo tiltų laikinai buvo sustabdytas. Įtampai Ukrainos ir Lenkijos santykiuose pastaraisiais mėnesiais išaugus vakar Varšuvoje, Poznanėje, Lodzėje ir Slupskė buvo surinktos geros kaimynystės piketo demonstracijos. Kaimyninių valstybių nesutarimus pakurstė skirtinga šių šalių požiūris į antrojo pasaulinio karo žudynių įamžinimą. Demonstracijų organizatoriai pabrėžė, kad ši akcija buvo atsakas į pastarosiomis savaitėmis visoje Lenkijoje vykusią išpolių prieš ukrainiečius bangą, taip pat taip siekta parodyti, kad Lenkijos visuomenė remia ukrainiečius, o Rusijos bandymams sėti nesantaiką tarp šių dviejų tautų yra lemta. Žlugti. Kelių fondas pasipildė beveik 90 milijonų eurų. Išsameu Vaidas Bučys.

0: Šiais metais pradėjusi veikti valstybinį kelių fondą per pirmąjį pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų, kurie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, praneša valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Daugiausiai beveik 52 milijonai gauti iš transporto priemonių registracijos mokesčio, įmoka už kelių eismo taisyklių pažeidimus bei konfiskuoto turto realizavimą, taip pat iš mokesčių už Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemonės. Į valstybinį kelių fondą šiemet planuojama surinkti apie 180 milijonų eurų. Šios lėšos bus skirtos įvairiems projektams. Planuojama tvarkyti 274 km kelių ir 51 kritinės būklės tiltą.
1: Laimėjusios trečią kėlinį neįtikėtinų rezultatų 23-0 Lietuvos 18-metės krepšininkės Europos čempionate iškovojo trečią pergalį iš tiek pat galimų. Lietuvės bendramžių iš Liuksemburgo rinktinė pranoko 66-48. C grupėje prieš tai veikusios ir Estijos bei Airijos 18-mečių merginų rinktinės mūsiškės varžybas grupėje baigs rytoj vakaro rungtynėmis su Austrijomis. Austrijos rinktinė kol kas turi dvi pergalės iš dviejų ir užima antrą vietą. Kova dėl medalių tęs dvi geriausios grupės komandos. Malonus vasariški orai bus šiandien. Lietaus neprognozuojama, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Vilniuje 25 laipsniai šilumos.

8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, su jumis radio stotis Relax FM, prasidėjo antroji laidos dienos asorti valanda. Daugelį jūsų prasidėjo ilgesnė ar trumpesnė pertraukėlė, kurią galima panaudoti ne tik tam, kad kažką įskrandį įsimesti, bet galima ir su kolegomis pabendrauti, vieną kitą asmeninį reikalą susitvarkyti ir po to jau su nauja energija ir naujomis jėgomis sugrįžti prie to, kas šį pirmą yra pradėta. Linkiu visiems geros dienos ir kviečiu ją leisti kartu su mumis. Yeah.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertas.

0: Laiko mašina.
1: 1985 metais pasirodžiusi filmą Baltosios naktys, ko gero žino ir prisimena nedaugelis žmonių, bet daina, kuri nuskambėjo tame filme, tais metais laimėjo tiek auksinio gaublio, tiek ir Oskaro statulėlės ir skamba radijos stočių eteryje iki šių dienų. Tai Lionel Richie kūrinys Say You Say Me.
0: Relax FM.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 eurų. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį pirmadienį klausotės radijo stoties Relax FM ir atėjo metas išsiaiškinti, kokios dainos šiuo metu mūsų klausytojų yra geriausiai vertinamos mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Primename, kad kiekvieną naują dainą, kuri pradeda skambėti mūsų eteryje, jūs turite galimybę įvertinti skalėje nuo 0 iki 10 ir geriausius rezultatus parodžiusios dainos skamba gero apetito top 3-tuke. Netrukus jame daina, kuri šiandien yra trečioje vietoje, bet tai nieko nereiškia, rytoj ji gali būti pačioje viršūnėje, Sauliaus Prūsaičio Be tavęs man skauda širdį, šiandien yra trečioje pozicijoje.
0: Trečia vieta.

0: Jessicos Shy naujausia daina Pajautė ir toliau mūsų klausytojų yra mėgstama ir labai gerai vertinama ir šiandien gero apetito top trejetuke ji yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmąją vietą šiandien pasidžiaugti gali duetas Rokas ir Laurynas. Jų naujausias kūrinys Sujaukiai mane šiandien šoka į gero apetito top trejetuko viršūnę.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.LT. Senukai.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Buvo tik laiko klausimas, kuomet daina Juda tavo rankos sulauks savo naujos versijos ir tuo pasirūpino Giovanni. Jis naują versiją įrašė kartu su jauna dainininke LZ. 8 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos darbštieji ir smalsieji kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos SRT ir kitą valandą joje savo hitais jūs pradžiugins pop kultūra. Adomas Višniauskas, Mantas Jankavičius. Be to išgirsite ir kiek senesnę Marsos dainą Man nereikia vėjo.
1: Relax FM.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atsisakymo, parlamentas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, to reikia, nes atmetus veto ir priėmus pataisas, pokyčiai galėtų įsigalioti jau nuo rugsėjo. Priminsiu, Seimas nusprendė atšaukti nuo rugsėjo turėjusius įsigalioti griežtesnius reikalavimus, tai yra, kad dešimtokai vadinamąjį pupą turėtų išlaikyti bent ketvertu. Prezidentas siūlo palikti šį reikalavimą. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančios Žlabių šeimos vaikų padėtį. Toks sprendimas esą priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Praėjusią savaitę skelbta, kad Kauno klinikose mirus 2 mėnesių mergaitei iš šeimos nuspręsta paimti ir 6 kitus mažamečius. Artimiausiu metu be kitako su vaikais esą kalbėsis psichologas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Savaitgalį praūžusi audra padarė daug žalos ne tik Vilniaus, bet ir Varėnos gyventojams. Rajono savivaldybės skelbia, kad tarnybos nuo kelių pašalino apie 70 nuvirtusių medžių. Per incidentus žmonės nenukentėjo. Stichija plėšė namų stogus, nutraukė elektros laidus. Anksčiau skelbta, kad bene daugiausia nuostolių Vilniaus regione. Ten be kitako apsemti namų rūsiai buvo neišvažiuojamų kelių. Bendrovės ESO duomenimis šiuo metu elektros visoje šalyje vis dar neturi apie 1500 vartotojų. Būsimų pirmokų tėvai raginame atlikti vaikams pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti mantų testą, nustatantį, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis.
0: Išrinktos kitų metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės – tai Židikai Mažeikių rajone, Alvitas Vilkaviškio rajone, Nedzingė Varėnos rajone, Daugeliškis Ignalinos rajone ir Žasliai Kaišiadorių rajone. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

Šį gražų vasarišką pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikėkimės, kad paskutinysis vasaros mėno tokių dienų mums padovanos dar labai labai daug ir jos ir atėjus rudeniui niekur nedings. Šiuo metu 9 minutės po pirmos, eteryje toliau tęsiame laidą dienos sorti ir joje klausomės kūrinio, kuris vadinasi Jeigu žinai, ko tu nori. Ši daina yra puikus įrodymas to, kad kartais užtenka vienos dainos, kad tavo muzikinė karjera įgautų visiškai kitokį pagreitį.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Laiko mašina.
1: Grupė Ricky Epovery egzistuoja ir šiais laikais, bet šis kolektyvas yra jau kaip reikiant aptrupėjęs. Iš kvarteto liko duetas. Prisiminkime vieną populiariausių jų dainų, kuri vadinasi Mama Marija.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Relax.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, šį pirmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Smagu, kad dieną leidžiate kartu su mumis, netrukus rubrikas Veiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip reikėtų elgtis, kad uodai mažiau problemų sudarytų.
1: Sveiki patarimai.
0: Dauguma žmonių repelentą nuo uodų panaudoja tik po pirmojo įkandimo, tačiau būtent dėl to uodai ir spėja įkasti. Didžiausia rizika būti sukastam kyla per pirmasis 20 minučių išėjus į lauką, ypač aušros ir sutemų metu. Jei apsauga pasirūpinama iš anksto, uodų įkandimų galima išvengti. Vasaros vakarus daugelis leidžia terasoje, sode ar prie ežero, tačiau būtent tuo metu uodai yra aktyviausi. Jų aktyvumą lemia temperatūra, šviesa ir oro drėgmė. Daugiausia uodų skraido valandą prieš ir valandą po saulėtekio, bei valandą prieš ir po saulėlydžio. Tuo metu vėjas dažniausiai nurimsta, oras tampa vėsesnis ir drėgnesnis. Todėl susidaro idealios sąlygos uodams. Pirmosios 20 minučių lauke yra pačios rizikingiausios dėl trijų priežasčių. Pirma, uodai žmogų labai greitai aptinka pagal iškvėpiamą anglies dioksidą ir kūno skleidžiamą šilumą. Antra, daugelis žmonių dar nebūna panaudoję repelento tuo metu, kai išeina į lauką. Trečia, teritoriją apsaugantiems repelentams reikia laiko, kad pasiektų didžiausią veiksmingumą. Ir štai keletas ekspertų patarimų. Teritoriją nuo uodų apsaugančius prietaisus įjunkite bent 15-20 minučių prieš planuojamas veiklas lauke. Odai skirtą repelentą užpurškite arba užtepkite dar prieš išeidami iš namų. Jei įmanoma, ilgesnius susibūrimus gamtoje planuokite dar prieš prasidedant didžiausiam uodų aktyvumui arba jau po jo. Venkite vietų su stovinčiu vandeniu, kur odai kaupiasi ir veisiasi. Dėvėkite šviesius, laisvus drabužius, dengiančius kuo didesnę kūno dalį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
8: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neišskirtinę galimybę, o sukčius spastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Visi ženklai, o ypač studijos laikrodis, rodo, kad priartėjome prie 14 valandos, iki jos lieka 7 minutės. Tuomet išgirsite pačias naujausias žinias, su jomis jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi tai, ką rašo įvairiausi portalai ir naujienų agentūros. Po žinių toliau tęsime laidą Dienos Asorti ir joje savo hitais jūs pradžiugins Katažina, Atlanta, Elvija. Prie šių talentingų merginų ir moterų prisijungs ir patruliai. Su daina Viena kalba.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras užfiksavo didžiausią skambučių srautą nuo šios vasaros pradžios. Per 3 dienas pagalbos numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbių laikas siekia 348 valandas. Daugiausia apie 5800 pranešimų perduota policijai. Labiausiai ūgtelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų buvo Vilniaus mieste ir rajone. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $90 už barelį. Ispanijos eksklavo Seutos padėtis parodė, kad ES turi būti pasirengusi migracijos krizėms, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, vienas svarbiausių veiksmų – saugoti sienas. Visgi paklaustas ar palaikytų siūlomų Šengeno erdvės ribojimus, Budrys pabrėžė, kad Lietuva siekia saugoti laisvą judėjimą ES viduje. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda su kitų bendrijos šalių lyderiais pasirašė laišką bloko vadovams, kuriame reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Seute. Priminsiu, ten praėjusią savaitę iš Maroko atplūdo apie 50 tūkstančių migrantų. Baudžiamojoje byloje teisiamas verslininkas Vilhelmas Germanas sumokėjo likusią jam skirtos kardomosios priemonės piniginio užstato sumą – 1 000 000 eurų, skelbė Vilniaus apylinkės teismas. Tiek pat Germanas buvo sumokėjęs ir anksčiau. Verslininkas taip pat įpareigotas nešioti apykoje. Kreditoriai šiemet kol kas atgavo mažesnę bankrutavusių įmonių skolų dalį nei pernai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Bankrutavusios šiemet įmonės kreditoriams liko skolingos beveik 90 milijonų eurų, rašo verslo žinios. Pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje bankroto procesą baigė 251 įmonė, buvo patenkinta kiek mažiau nei 10% kreditorinių reikalavimų. Kreditoriai atgavo kiek daugiau nei 8,5 milijonų eurų, tai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. 2025 pirmą ketvirtį buvo patenkinta beveik 12,5% reikalavimų, atgauta bemaž 11 milijonų eurų iš kone 88 milijonų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta per 220 bankroto bylų, beveik 40 inicijuotos neteismo tvarka.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad čia popietę klausotės mūsų grojamų dainų. Tikiuosi, jos atspindi jūsų nuotaiką ir jūsų muzikinį skonį. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Nei šilta, nei šalta. Kartais pravartu šios žodžius ištarti, nes žmonės kartais per daug jautriai ir per daug jausmingai į kai kuriuos dalykus reaguoja.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
4: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
3: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Muzikos pasaulyje yra nemažai atlikėjų ir grupių, kuriuos mes galime pavadinti prodiuserių produktais. Yra muzikos prodiuseriai, kurie kuria dainas, jie pasirenka atlikėjus ar grupės, kurie tas dainas sudainuos ir taip gimsta sėkmingi arba mažiau sėkmingi muzikiniai projektai. Real McCoy taip pat yra prodiuserinis projektas, kuris buvo populiarus praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Klausomės jų dainos Come and Get Your Love.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau šį penktadienį, rugpjūčio 7 dieną, dainininkė Adrina surengs koncertą Palangos koncertų salėje. Čia nuskambės jos geriausios dainos ir naujų kūrinių premjeros. Žiūrovų lauks energingas vakaras, kupinas šokio, emocijų ir artimo ryšio, kuris jau tapo neatsiejama Adrinos koncertų dalimi. Pastarieji metai atlikėjai pažymėti įspūdingu augimu. Sparčiai augančia gerbėjų bendruomenė, milijonus perklausų renkančiomis dainomis ir vis didesniais koncertiniais projektais. Po sėkmingo pasirodymo Kauno dainų slėnyje rugpjūčio 7-osios koncertas Palangos koncertų salėje taps dar viena svarbia šios vasaros stotele. Artėjant meilės dramos skirybos karo metu premjerai grupė Šeškės pristato naujai atgimusi kūrinį Man reikia tavęs. Specialiai filmui sukurta daina sugrįžta atnaujintų skambesių ir dar kartą kviečia klausytojus pasinerti į jautrę emocijų istoriją. Kūrinys Man reikia tavęs pirmą kartą nuskambėjo režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filme Šventasis, o dabar tapo ir naujausios meilės dramos skirybos karo metu garso takelio dalimi. Artėjant filmo premjerai Lietuvoje grupės narė nusprendė dainai suteikti naują gyvenimą ir pristatyti ją platesniai auditorijai, įskaitant ir radio stoties Relax FM klausytojus. Ši daina yra šios dienos Relaxo muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Dilgėlės tikrai nėra tas augalas, apie kurį yra dažnai dainuojama ir naujausia Aurelijos Savickaitės daina Dilgėlėlė šioje srityje yra greičiau išimtis nei taisyklė. Šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme ir ši daina priartina mus prie 3 valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. O kitą programos valandą savo dainomis jūs pradžiugins Karaliai Eliai Dinamika. Taip pat išgirsite ir Katažinos dainą Nepraeik pro šalį.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių trenerių dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teigia, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Iš vakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Prieš 14 metų ją ištiko insultas, nuo tada visuomeninėme šalies gyvenime Prunskienė nebedalyvavo. Prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje, praneša prezidentūros atstovai. Oficialių atostogų įstatymai nenumato nei šalies vadovui, nei Seimo nariams. Tuo metu ministrų kabineto nariai turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines atostogas. Pagal nematerialių investicijų dalį bendrajame vidaus produkte Lietuva lenkia tokią šalis kaip Vokietija ir Japonija. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad nematerialiųjų investicijų dalis Lietuvos BVP per 30-mečius išaugo nuo beveik 6% iki daugiau nei 13, rašo verslo žinios. Pastarąjį dešimtmetį Lietuva ypač sparčiai palyginti su kitomis organizacijos tirtomis šalimis didino investicijas į organizacinį kapitalą ir dizainą, o pagal investicijų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą augimą viršė vidurkį. Ekspertų teigimu to, kad vis daugiau investuojama ne į ilgalaikį turtą, o į intelektinį kapitalą, priežastis paprasta – Lietuvos startuolių sužibėjimas.
0: Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsintis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes išparduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

Labas visiems, tariu aš Remigijus, aš darbuojuosi radio stoties Relax FM studijoje, toliau tęsiame laidą dienos asorti, dar vieną valandą palaikysiu jums draugiją ir pasirūpinsiu tuo, kad mūsų eteryje netruktų smagių dainų. Netrukus mūsų eteryje nuskambės kūrinys, kuris turėtų gerai susiklausyti visiems tiems, kas į klausimą kaip gyveni, kaip sekasi, dažnai atsakinėja, kad yra nuolatinėme bėgime. Bėgi vėl, taip vadinasi Elei daina.

0: Reklama.
1: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Laiko mašina.
1: Kai kurios dainos turi gydomąją terapinę reikšmę. Jos yra padėjusios daugelį žmonių išgyventi sunkias gyvenimo akimirkas ir netrukus vienos tokių dainų mes pasiklausysime. Tai legendinis Glorijos Gaynor kūrinys I Will Survive.
0: Relax FM.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik pusėje dar viena radijo stoties Relax FM popietinės programos valanda. 15 valandų ir 27 minutės šiuo metu šalyje. Metas rubrikai Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie vieną serialą, kuris turėtų sudominti visus tuos, kam patinka istorijos apie labai komplikuotas šeiminėles.
1: Sveiki patarimai.
0: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblę situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia įsrėpti, tik daugėja ir daugėja, ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.
1: Relax.

0: Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Relax FM.

0: Tai buvo Adrinos daina Mintise. Ši daina priartino mus prie 16 valandos. Iki jos lieka vos 4 minutės. Ir aš, Remigijus, noriu jau padėkoti jums už kartu praleistą laiką. Tikiuosi, kad tos kelios valandos, kurias praleidome drauge, jums neprailgo. Netrukus su jumis sveikinsis kolega Donatas. Jis padės jums pabaigti šios dienos darbus ir šauniai praleisti pirmadienio vakarą.
1: Relax FM.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teikė supratęs, kad vykdydamas Karaliaučiuje vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymė nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Vyras pasakoja, esą pritrūkęs pinigų nuvyko į Karaliaučių, internete paskelbė skelbimą, kuriame nurodė ieškantis darbo ir netrukus sulaukė siūlymo. Tomu prisistatęs rusiškai kalbėjęs vyras davė pinigų, paprašė nuvykti į Lietuvą, nupirkti SIM kortelių ir jas paslėpti gyvūnų kapinėse. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat paskelbė skiriantis Ihorą Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Į kelių fondą per pirmą šių metų pusmetį surinkta beveik 90 milijonų eurų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šie pinigai bus skirti valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui skelbia valstybinio kelių fondo valdytoja Via Lietuva. Anot bendrovės, jau pusmetį veikiantis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipiamos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta daugiau nei 36 milijonų eurų, iš jų beveik 4/5 išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčių, vadinamųjų vinječių, surinktos lėšos.
0: Maisto ir veterinarijos tarnyba šiemet iš pažeidėjų jau konfiskavo 161 gyvūną. Pažymima, kad šis skaičius panašus kaip ankstesniais metais, tik keičiasi pažeidimų pobūdis. Esą vis dažniau fiksuojami ne pavieniai, neatsakingų laikytojų atvejai, o gyvūnų kaupimas aplaidi ūkinių gyvūnų priežiūra. Šiemet vienu iš atvejų naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų. Klaipėdoje už triukšmo kėlimą bus nubausti dar 7 motociklininkai ir 2 automobilių vairuotojai. Iš viso šiemet jau daugiau nei 30. Policija naujausius pažeidimus nustatė savaitgalį, sureagavus į klaipėdiečių skundus apie triukšmą centrinėje Uostamiesčio dalyje. Bauda už tai siekė nuo 100 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai iki 1000. Be to naikinama techninė apžiūra. Ir sporto naujienos. Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsiantis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes parduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą priims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. O šį vakarą laukia 2 Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Outsideriai Šiauliai priims 6 vietoje esančią Gargždų bangą, o 8 vietoje kol kas įsitaisęs Panevėžys namuose žais prieš 5 vietą užimantį Telšių Džiugą. Lietuvos breiko žvaigždė Dominika Banevič B-Girl Nika triumfavo Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe varžybose. Olimpinė vicečempionė dominavo aikštėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai veikusi atrankos etapą, 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse B-Girl Mila, o finale įveikė Prancūzijos atstovė B-Girl Kimi. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 26, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių.

šalyje 9 minutės po 16 valandos. Gerą dieną, brangus bičiuliai, visiems, kas šį pirmadienį smagiai klausosi relakso, vasaroja, atostogauja, gal darbuojasi ir šiaip turi išeiginę, o gal tiesiog šiandien niekur skubėti nereikia, tai visiems šiems gyvenimo atvejams yra skirta mūsų laida dienos asorti. Netrukus pasipildys į žemaitukų dainą dėl tavęs gyvenu, o jums kompanija, kaip visada, tokiu laiku sudarysiu aš, Donatas. Labą dieną, brangus bičiuliai, dar kartelį. Drauge judėsime vakarop, kur mūsų lauks tikrai daug šaunių, smagių dalykų. Tad likit įsijungę, visiems linkiu gražaus tolesnio pirmadienio.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Relax FM.

19 minučių po 16 mūsų tradicinė sentimentų rubrika atsuks laiką 14 metų atgalios. Prisiminsim tuos laikus, kai mūsuose buvo labai populiarus duetas Kastaneda. Jų dainos skambėdavo visur, o žodžius tų kūrinių tikrai mokėjo kone visi. Beje, pasitikrinti, ar vis dar juos pamena, Kastanedos fanai galės šių metų gale, kai šis duetas surengs savo pasirodymą Kauno Žalgirio arenoje. Neabejotinai, ten nuskambės ir pastaroji daina vakar.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla. Vienas kaltinamųjų Danilas Jencius teigė supratęs, kad vykdydamas karaliaučiui vyro duotus nurodymus galėjo elgtis neteisėtai, tačiau kartu pažymi nežinojęs, jog veikė teroristinės grupės tikslais. Iš viso byloje kaltinimai pateikti 5 asmenims, likusieji parodymus duos ketvirtadienį. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Apie tai savo kreipimėsi pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu Ukrainoje vyksta vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarka. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 2 rungtynės. Šiauliai priims Gargždų Bangą, o Panevėžys Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 17. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Vasariškas karalių kūrinys Ramunėlė nuskambėjo čia relaksė. Viena minutė po pusės penkių kūrinys, už kurį jūs, bičiuliai, galite balsuoti mūsų top 15-uke. Ramunėlė, čia sutinkame jau šeštą savaitę. Pasinaudosiu progą ir dar kartelį paraginsiu palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas. Primenu, bičiuliai, kad net 5 balsus galite atiduoti patinkančioms dainoms, startavus naujai savaitei. Ir dar vieno kūrinio pasiklausysim, kuris taip pat yra sutinkamas tope. Liepa niekada nebus gana, užima 8-ąją vietą.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Kas padės?

0: Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži!
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

Aurelija Savickaitė, Dilgėlė. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Smagiai judame vakarop su puikia muzika čia relaxe ir iš tiesų buvo šaunu prisiminti šį kūrinį Vynos ir grupės Bananarama žavingus balsus. 8 minutės lieka iki 17, netrukus bičiuliai laukia pranešimai iš Lietuvos bei viso pasaulio, jie naujausiose žiniose, jomis pradėsime naują valandą, o iškart po naujienų puikus duetas pasitiks visus mus. Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas apdainuos pažįstamą jausmą. Šiandien rugpjūčio 3-oji, nepamirškit ir jums brangių žmonių, kurie galbūt švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą šaunę sukakti, visomis jomis galite pasveikinti parašydami mums. Linkiu jums gražaus tolesnio pirmadienio, kurį netrukus pratęs mūsų eteryje dar vienas duetas, Juokas ir Greta, jiems savo laiku puikiai pavyko įrašyti kūrinio Pamiršk mane savąją versiją.
1: Radio stotis Relax FM.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Rusijos armija šią popietę smogė degalinį Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjai automobiliai. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reagavimą į krizę, per kurią 10 tūkstančių žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykė atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelę įtampą bendrijoje, net imta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Sostinėje virš statomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas. Statybų darbų rangovas skelbė esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Pirminėme grafike darbus buvo numatyta baigti iki rudens pabaigos. Rugsėjį esą planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Taip pat esą būtina užsandarinti pastatą, kad atėjus šaltajam sezonui darbai toliau vyktų viduje. Stadioną planuojama baigti kitų metų pabaigoje, o sertifikavimas turi būti atliktas iki 2028 vasario. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale, visos jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati, pažymi valstybinė darbo inspekcija. Anot jos pavadinimą nuspręsta atnaujinti atsižvelgianti tai, kad sistemos turinys ilgainiui tapo gerokai platesnis. Anksčiau ji buvo skirta daugiausia darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 29, Alytuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Taip, iš tiesų vasara tęsiasi ir mūsų eteryje labai smagu girdėti šiam nuostabiam metų laikui skirtų kūrinių. Tikiuosi, bičiuliai, kad laikotės puikiai, daug kam jau ir dienos darbai finišuoja, ar ne, ar bent jau kažkur netoliese to finišo esate. O tie, kas šią savaitę atostogavo, tai tikrai neapsiriko, kalbant apie orus, šauni vasariška bent jau pirmoji šios savaitės pusė laukia. Kol kas šalyje 8 minutės po 17, čia radijos stotis Relax FM ir mūsų laida dienos asorti, palengva keliaujam vakarop ir tai reiškia, kad ne už kalnų mūsų sveikinimai. Šiandien, kaip žinia, rugpjūčio 3-oji, parašykit savo linkėjimus, parašykit savo sveikinimus tiems, kas švenčia artimųjų ar draugų gretose. relaxfm.lt ar mobilioji programėlė radijas.lt, čia visada galite mus pasiekti. Tai tiek naudingos informacijos, o dabar grįžkim prie muzikos, visiems linkiu sėkmingo tolesnio pirmadienio ir kviesiu pasiklausyti atlikėjos Žygintos Jašinskaitės balso kūrinyje Dviese kelyje.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta. Pasimatysime šią vasarą.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: 17 valandų ir 21 minutė, kaip įprasta, mūsų muzikinę dalį papuoš ir praeities melodijos. Relaxo internetinis radijas Sentimentai šį kartą kviečia prisiminti maestro Vytauto Kernagio balsą. Linksminkimos, štai ši daina jau sukasi mūsų bangomis. Verta tik tai prisiminti, kad praeities muziką Relaxo Sentimentuose atrasite per mobiliją programėlę radijas.lt.
1: Linksminkimos, pakol jauni esma, nebus laiko mums linksmintis,

0: Reklama.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, tai sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Avižienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,02 €, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Sostinėje virš statomo nacionalinio stadiono iškeltas vainikas. Statybų darbų rangovas skelbė, esą pagrindinių konstrukcijų montavimą baigė anksčiau nei planuota. Artimiausiu metu planuojama pradėti montuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas. Visus darbus žadama baigti kitų metų pabaigoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

Saulė mūsuose leisis tikrai gerokai vėliau, kol kas šalyje 4 minutės po pusės 6. Gero pirmadienio visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. Jeigu šiuo metu galvojate, kuo čia pasilepinti naujos savaitės pradžioje, tai kokiegi vasara be arbūzo, ar ne? Šiandien pasirodo rugpjūčio 3 yra minima arbūzo diena. Sunkokai vasara yra įsivaizduojama be šio uogos, va, norėjau sakyti vaisiaus, ne, iš tikrųjų tai yra uoga, kilusi iš Centrinės Afrikos bei Egipto. Tikrai naudinga, čia ir B grupės vitaminai, ir vitaminas C, magnis ir kalis, ir dar vienas įdomus faktas mane nustebino, skaitant apie arbūzą, tai, kad visas jis pasirodo gali būti valgomas, netgi ir žievė, kuri paprastai keliauja į šiukšlių dėžę, pasirodo iš arbūzų žievės galima gaminti ir marmeladus, ir uogienės, ir tą žievę marinuoti.

0: Reklama.
1: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50%. Mažesnė.

0: Pats metas šią laidos dienos asortį pabaigoje. Šiandienos muzikiniai premjerai, kurią prisiminkime, ir tą premjerą priklausė merginoms Šeškės, kurios pristato kūrinį pavadinimu Man reikia tavęs. Apie jį plačiau ryte pasakojo kolegos iš laidos. Geriausia diena. Prisiminkime. Lietuviška
1: premjera. Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
2: Šiandien pristatome grupės Šeškės kūrinį Man reikia tavęs. Kūrinį specialiai sukurtą filmui ir pirmą kartą nuskambėjusi režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filme Šventasis dar prieš dešimtmetį, o dabar tapusi naujausios meilės dramos skyrybos karo metu garso takelio dalimi. Artėjant filmo premjerai, grupės narės nusprendė dainai suteikti naują gyvenimą, pristatyti ją platesnį auditorijai ir vos tik išgirdusios pirmuosius Man reikia tavęs akordus ir žodžius, grupės narės prisipažįsta pajutusios nostalgiją ir jausmą, kad šita daina nusipelno būti atgaivinta. Taigi pasiklausykime. Šeškės, Man reikia tavęs.

Šaunos grupės daug kūrinys turiu, kiek turiu, nuskambėjo čia relaksė. Likus 7 minutėms iki 18 jau galima anonsuoti ir naujausias žinias. Lygiai 18 sužinosim, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Na, o iškart po to startuosim ir su vakaro sveikinimais mūsų tradicinė, daugelio laukiama ir mėgstama laida Gera proga. Mačia unikali galimybė 2 valandų bėgyje bus pasidžiaugti brangių žmonių šventėmis, pasveikinti ir taip smagiai priminti apie save, girdint visai Lietuvai. Tai jeigu kažkas švenčia gimtadienį, vardadienį ar kita graži sukaktis yra šiandieną, parašykit svetainėje relaxafm.lt ar per mobilėje programėlę radijas.lt. Iki žinių mūsų laukia dar 2 puikūs duetai. Girdėsim Saulių Prusaitį ir Iglę. Na, o dabar jau skamba Remis, Retro ir Iva. Prisiminkim panelę vertą milijono.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios. Šivelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Rusijai apsvarstyti kelis ugnies nutraukimo variantus, tarp jų paliaubos ore ir abipusis smūgio energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Apie tai praneša Zelenskio patarėjas Michailo Podoliakas. Pasak jo, Ukraina taip pat svarsto galimybę įšaldyti konfliktą ties dabartinę fronto liniją ir taip sudaryti sąlygas tolesnėms sudėtingoms deryboms. Podoliakas taip pat pažymi, kad Rusija nerodo jokio noro siekti kompromiso ar priimti taikos pasiūlymus. Aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskento 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglenčių treneriu dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teikė, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį suradė ir ištraukė gelbėtojai dar bandė gaivinti, bet to padaryti nepavyko. Lizingų perkamų naudotų automobilių amžius toliau mažėja, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Privatus asmenys Lietuvoje šiemet rinkosi vidutiniškai mažiau nei 3 metų senumo automobilius, rodo bankininkų duomenys. Lyginant su kitomis Baltijos šalimis, pirkėjai Lietuvoje rinkosi naujausius automobilius, atsižvelgdami į didesnį saugumą, modernesnės technologijas ir mažesnės išlaikymo išlaidas. Šių metų pirmąjį pusmetį vidutinė automobilio lizingo finansavimo suma Lietuvoje siekė 25 tūkstančius eurų, Estijoje 24 tūkstančius, o Latvijoje 21 tūkstantį eurų. Aktyviausiai automobilius lizingu šių metų pirmąjį pusmetį įsigijo maždaug 40 metų amžiaus gyventojai, finansiškai stabilaus ir ekonomiškai aktyvaus amžiaus žmonės.
0: Lenkijos plaukikas Bartlomėjus Kupkovskis tapo pirmuoju žmogumi pasaulyje perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Ruoniu pramintas sportininkas daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje įveikė per 55 valandas. Jį lydėjo laivas su specializuota įgula, kuri rūpinosi navigaciją, stebėjo saugumą ir perdavė jam maisto bei gėrimų. Tai buvo jau penktas plaukiko bandymas perplaukti Baltijos jūrą. Ankstesni 4 nebuvo sėkmingi. Paskutinis vaikėsi sąmonės praradimu likus vos 11 km iki Lenkijos krantų. Per šį istorinį plaukimą surinktos lėšos bus skirtos nuo vėžio gydomiems vaikams. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Be 15:07 Šiauliai priims Gargždų Bangą, o 7:30 Panevėžys namuose žais prieš Telšių Džiugą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, o rytojaus dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 šilumos. Šiuo metu visoje šalyje 22-24 laipsniai.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 8 minutės. Tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Smagaus visiems laiko esantiems drauge bičiuliai. Mes pradedam mūsų gerą progą sveikinimams skirtą laidą, kurioje dovanosim linkėjimus. Sveikinimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurių šventės rugpjūčio 3. Parašykite ir jūs svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šiais dviem būdais galite labai lengvai pasveikinti. Mano vardas Donatas. Visiems linkiu smagiai pavakaroti kartu ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį. Bandau susisiekti su ponia Žydre. Visa gausi šeimyną. Oi, kiek čia daug sveikintojų. Pranešė mum apie šitą gražų gimtadienį. O dar daugiau linkėjimų surašyta brangiai mamai, dukrai, žmonai gražaus gimtadienio proga. Bandau susisiekti.
2: Klausau.
1: Žydre, sveiki.
2: Taip, labą dieną, klausim visų.
1: Linkėjimai širdingi, klausykite, tai ši diena, rugpjūčio 3, čia, kaip suprantam, jūsų, ar ne, skaitosi, galim ilgiausių metų linkėti, sveikin nu, širdingai.
2: Nu, taip ir.
1: Nu va, tai norim pasidžiaugti su visą Lietuvą Žydrė, čia radijos statys.
2: Labai malonu.
1: Mūsų laida Gera proga gavo informacijos, kad puikus pirmadienis paženklintas jūsų gražių gimtadienio, tai Žydrė, ilgiausių metų laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime, kuo daugiau šypsenų ir te visos jūsų svajonės tampa realybė. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, visa gausi šeimyną, žinokit, pranešė mum, kad šaunus gimtadienis, vaikai Gabija ir Martynas, Gabijos draugas Andžiai, vyras Arūnas, tėtis Antanas, iš visos širdies sveikina, mylimą mamą, dukrą, žmoną, link jums begalinės laimės, meilės ir finansinės gerovės, tegul Žydrė kiekviena nauja diena atneša džiaugsmo, širdyje niekada netrūksta šiltų saulėtų spindulių, nesustokit ir tikėkit, kad bėgantis metai nekliūtis toliau drąsiai siekti savo svajonių. Jonių, va, labai jūs myli, siunčia šilčiausius bučinius, apkabinimus, linki nuostabaus įsimintino gimtadienio.
2: Ačiū labai už sveikinimus.
1: Nu va, tai Žydrė, dabar jau teks pasakot, kaip gimtadienis, kaip dėliojasi čia pas jūs šitą šventę. Turit linkėjimų, turit sveikinimų gausių?
2: Nu, taip gaunam, taip.
1: Aha, yra. Yra, turit ar ne, nu va, smagu. Tai kaip suprantu, vakarėlis čia dar tik rengiamas pas jūs, ar ne? Visi tikrai, po darbų subėgs, sulėks, šiandien švesit.
2: Taip, tikrai taip.
1: Kad ir pirmadienis, bet tą pačią dieną minit, ar ne? Nu, Žydrė, šaunu.
2: Taip.
1: Tai smagaus laiko su artimaisiais. Mūsų širdis dainuoja, kad galėjome apsilankyti jūsų gimtadienyje. Visko paties geriausio, šeiminos linkėjimai te pildos ir te jūsų norai tampa realybė. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: sveikinimų laida.
1: Gero pirmadienio vakaro visiems, brangus bičiuliai, kas smagiai vakaroja su radijo stotimi Relax FM. Šalia puikios muzikos mes tradiciškai tokiu metu jungiame ir jūsų sveikinimus, linkėjimus čia laidoje Gera proga. Šiek tiek darželio laikus prisiminsim, atsveikinsiu auklėtoje Iloną puikaus gimtadienio proga. Darželio kolektyvas siunčia gražių eilučių. Ilona, sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausykite, tai čia pas jūs gimtadienio šiandieną?
2: Pas mus, o ką?
1: O, nu nieko, norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Gavom žinių, kad reikia pasidžiaugti gražių gimtadienių. Tai su didžiausiu džiaugsmu tą darom, čia radijo stotis. Taip, Ilona, laida Gera proga. Ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir nuostabaus kolektyvo darželio, kuris mums pranešė, kad pas jūs gimtadienis smagus.
2: Bendradarbiai
1: Lona linki nesustoti, kad veidą puoštų šypsena kiekvieną dieną ir tik į priekį jūs greituolę, sako jie, su gimtadieniu sveikina.
2: Gerai.
1: Darbuojatės, neturit laiko, kaip girdžiu, ar ne?
2: Neturiu, žinokit, nes vaikai.
1: Visi ir maži ir dideli šiandien sveikina. Nu va, tai ir mūsų misija įvykdyta. Ilona, sėkmės darbuojantys su vaikučiais, visko paties geriausio. Gerai. Didžiausio turto, stiprios sveikatėlės. Valio milijoną kartų. Būkit pasveikinta, Ilona.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Relax.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų sveikinimus, su jumis laida Gera proga, šalyje 18 valandų ir 28 minutės, daug žinučių, daug puikių linkėjimų, skubu jais pasidalinti. Štai visas Radviliškio lentpjuvės kolektyvas, Petras, Jonas, Ugnius, Rytis, Kieša ir Sargas Darius sveikina bendradarbį Džiugą, kuriam šiandien 22. Linki ir toliau taip sėkmingai darbuotis, būti šauniu kolega ir niekada nepasenti. Nerijus su šeima sveikina brangų pusbrolį Darių gimtadienio progą, jam šiandien 37. Linki Nerijus su šeima stiprios sveikatos, Dariau neišsenkančios energijos, sėkmės visose darbuose ir drąsos siekti savo svajonių. Tegul kiekviena diena atneša naujų galimybių, gerų žmonių ir daug, daug džiaugsmo. Brolis Vytautas su žmona Kornelija sveikina Algimantą Žymantą 60-mečio proga. Linki tvirtos sveikatėlės, begalinio džiaugsmo, svajonių išsipildymo ir paties geriausio gyvenimo. O draugės sveikinimus skiria Sandrai gimtadienio proga, linkėdamos džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Tarė ačiū Sandra, kad esat. Ir dar bandau prisiskambinti šiandien savo 35-ąjį gimtadienį švenčiančiam Juozui. Sveikina jį žmona Jeva ir du sūnus, Motiejus bei Dovidas. Rašo, kad labai myli, apkabina, pasilgo. Tai nežinau, gal kažkur svetur yra, ar darbuojasi vis dar. Sužinosim, matyt, ar ne? Belieka susisiekti.
2: O sau.
1: Oi, jūs
2: sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: Gerai, taip, darbuojame į tiek.
1: Aha, nu, kaip suprantu, šitų garsų kažkur kelyje randatės, ar ne?
2: Darbe.
1: Darbuose. Nu va, Juozai, tai norim ilgiausių metų palinkėti, čia radio stotis. Taip, laida Gera proga, žmona Jeva ir sūnus Motiejus bei Dovidas siunčia gražių sveikinimų. Myli be galo, linki daug pirmų kartų, apkabina, labai labai jūsų pasiilgo, su gimtadieniu sveikina.
2: Dėkui, dėkui.
1: Nu va, tai šią savaitę darbams skirta, savaitgalį matyti, ar ne jau po tą?
2: Taip.
1: Nu, bet šiandien daug sveikina, daug visko prilinkėta gražaus.
2: Daug.
1: Aha, nu super, smagu klausyki. Tai sėkmės besidarbuojant, visko paties geriausio, ilgiausių metų linkim ir mes.
2: Gerai, dėkui. Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Bendrasis pagalbos centras savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį ir daugiausiai šią vasarą. Itin padaugėjo ugniagesių iškvietimų, jų pagalbos prireikė dalyje Lietuvos praūžus audrai. Daugiausia nuostolių padaryta Vilniaus mieste ir rajone, pastarajame svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis stiprinti sienų apsaugą. Bendrijoje jau diskutuojama apie Šengeno erdvės ribojimus. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad mūsų šalis siekia išsaugoti laisvą judėjimą Europos Sąjungos viduje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia dvejos rungtynės. Be 15:07 Šiauliai priims Gargždų Bangą, o 19:30 Panevėžys namuose žais prieš Telšių Džiugą. Kol kas tiek, išsamios žinios 19. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: sveikinimų laida.
1: Labai smagiai sveikinam, toliau dovanojam gausybę jūsų linkėjimų čia relakso geroje progoje. 18 valandų ir 43 minutės jubiliejų bandau užsukti. Priklauso jis Eglei, mylintis tėvelį apie šitą šaunę šventę pranešė. Myli iki mėnulio ir atgal, be abejo, kaip kitaip, ar ne, ir brangiai dukrai siunčia nuostabių eilučių. Eglė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom, kaip jūs, kaip dienos karalienė laikosi, kaip jubiliatė gyvoja.
2: Gerai.
1: Mm-hmm. Daug sveikinimų, linkėjimų šiandien neatsigina, ar ne, jau žinutės skambučiai.
2: Vai, nuo 7 ryto, jo.
1: Patrūkdė mėgot visi, ar ne, prižadino ryte, o ir vakare čia nestiga gero žodžio. Ir mes norim pridėti čia radijo stotis. O laida gera proga, Eglė, būkit pasveikinta. Visko paties geriausio norim palinkėti. Laimės, džiaugsmo, sėkmės kiekvienam gyvenimo žingsnyje, daug malonių siurprizų ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės jum toliau įgyvendinti visas savo svajones. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, tėveliai pasistengė. Va, kas jūs myli iki mėnulio ir atgal, žinokit, jūsų gimtadienį sako, tai ne tik laikas dovanoms, bet ir laikas atkreipti dėmesį į visas ypatingas akimirkas, kurias dovanojat visiems. Tegul gyvenimas būna sklidinas meilės, linki tėveliai ir laimės, o kiekvienas naujas žingsnis Eglė atneša išminties ir pasitikėjimo. Niekada linki jie nepamiršti, kokia esat ypatinga, o jūsų gimtadienis tai dar vienas nuostabus etapas gyvenime. Tegul šie metai atneša naujų galimybių, o širdis būna pripildyta džiaugsmo ir ramybės. Nu vat, su meilė pasirašo tėveliai. Sveikina ir mūsų laidoje. Šaunuoliai.
2: Ačiū labai.
1: Tai Eglė, kaip jūs gyvojat?
2: Netikėtas.
1: Kur gimtadienis bėga, papasakokit, pasigirkit.
2: Na, dabar kažkaip vis dar likau netikėtai taip Vilniui, tai va dabar mama kaip tik sėdi šone, su tėčiu sakau susitiksiu vakare, tai va sveikinimai vis tiek dar prisivijo.
1: Na va, ir mes atskriejom, ar ne, pagal užsakymą, kaip sakoma. Tai prasidėjo šventinis sukūrys, jau minėsit, ar ne, vakarėlis čia bus tikrai.
2: Be abejo.
1: Va, reikia, aišku, vieną kart metuose, graži šauni savaitė, vasariška, tai pasidžiaukit viskuom ir savo gimtadieniu, ir naujų gyvenimo etapų, ir artimaisiais, ir nuostabių sveikinimų gausa, kurių šiandien nestinga. Valio milijoną kartų, Eglė, dar kartelį.
2: Ačiū labai. Dėkui.
0: Relax FM.

0: Greitai bėga laikas, kai tiek daug geros, energingos muzikos čia mūsų vakaro sveikinimuose, ar ne, ir 10 minučių skiria nuo 19, dar aplankysim vieną šventę, prisiskambinti bandau. Poniai Laimai, jos gimimo diena šiandien, sesuo pranešė apie gražų gimtadienį, siunčia nuostabių palinkėjimų, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
1: Klausu.
0: Laima, sveiki.
1: Sveiki.
0: Klausyki, čia pas jūs gimtadienį šiandieną.
1: Na.
0: Nu, smagu, tai norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Klausyki, čia radijos stotis.
1: Na, ačiū.
0: Laida gera proga. Sesuo jūsų pranešė, kad šventė nuostabi. Va, kas mum parašė, tai visi kartu sveikinam. Laimutė, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės jums linkėdami. Valio, milijoną kartų tariam.
1: Ačiū jums.
0: Tai va, sesuo linki, kad ši diena būtų pati gražiausia metuose. Nu, taip ir yra matyti, ar ne? Jau šiandien sveikina visi Laimą.
1: Mhm.
0: Sveikinimų netrūksta pas jūs.
1: Ne, ne.
0: Na va, super, klausykit. Tai švenčiat, vyksta vakarėlis, koks smagus čia.
1: Savaitgalis.
0: Bus, ne? Šiandien, matyt, padirbė dar tenka, ar ne? Kur čia pirmadienį? Ne, nepakursi šventinio traukinio.
1: Ne, ne.
0: Nu va, visą savaitę pasiruošti, Laima. Šaunę šventę savo ir artimiesiams smagiai paminėti. Vieną kartą metuose gimtadienis, o svarbiausia, kad mylinčių žmonių netrūksta. Tai va, jungiamės, Laima, visko paties geriausio linkim, šipsokitės, džiugink kit visus, telydi tvirtas sveikata ir visi norai tampa realybė. Valio, valio, valio.
1: Ačiū, ačiū.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sprendimai dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje bus aiškus rudens pradžioje, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas to nepatvirtina. Pasak jo, partneriai išreiškė prašymą šią temą neskleisti per daug informacijos. Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie išvyko iš šalies nesulaukus naujos rotacijos, kaip vykdavo iki šiol. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremalią situaciją. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu laukiama hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar rajone buvo užfiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Toks patvirtinimas esą sudarytų daugiau teisinių galimybių teikti pagalbą nukentėjusiesiems. Jau skelbta, kad labiausiai nukentėjo Vyžienių ir Riešės seniūnijos. Ten išvartyti medžiai, nuplėšti kelių namų stogai, apsemti rūsiai po žeminės automobilių stovėjimo aikštelės. Latvija ketina užverti paskutinį pasienio punktą su Baltarusija. Tai numatantį siūlymą paruošė šalies vidaus reikalų ministerija. Jeigu vyriausybė tam pritars ir patiernikų punktas bus uždarytas, tai iš esmės reikš, kad gyventojai ir krovininiai sunkvežimiai nebegalės vykti iš Latvijos į Baltarusiją. Indros pasienio punktas, kuriuo naudojasi tik krovininiai traukiniai, veiktų ir toliau. Minskas jau pasipylė grasinimais, žada imtis atsakomųjų veiksmų ir mini Lietuvą. Esą Ryga seka Vilniaus pavyzdžių, kai pastarasis praėjusių metų pabaigoje ėmėsi sienos uždarimų. O Rusijos armija šią popietę smogė degaliniai Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisras, apgadinta degalinė ir šalia stovėjo automobiliai. Aplinkosaugininkai nuo šiandien 2 savaites vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Taip siekiama užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Aplinkos apsaugos departamento teigimu planuojama surengti apie 10 reidų. Per juos žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Departamentas primena, kad iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus 2 valandoms iki saulės nusileidimo, o baigti ne vėliau kaip 9 valandą ryto. Taip pat galioja ir daugiau žvejybos ribojimų.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, o rytojaus dieną lietaus tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 šilumos. Šiuo metu visoje šalyje 22-24 laipsniai.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: situacija, Gerda, kaip dėliojasi pirmadienis čia šitas?
1: Taip, vat, tik atvažiavom į viešbutį prie jūros.
0: O, klausykit, tai čia atostogos prasidėjo pas jūs kaip tik dabar, ar ne?

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Relax FM.

0: 17 minučių po 19, jūs klausotės radijo stoties Relax FM, merginų duetas Vėtros nuskambėjo ką tik, kūrinys apie tave. Na, o mes toliau dovanojam sveikinimus, tikrai daug švenčių šią rugpjūčio trečiąją ir bandau susisiekti su Tadu, kuriam linkėjimus dovanoja šeimyną. Ar kelionėje, ar darbuose, kol kas nesuprantu iš laiško, bandysim aiškintis, matyt, na, tikiuosi, kad vis dėlto poilsiauja, nedarbe, tai vat būtų smagu susisiekti ir šaunių šeimynos linkėjimų įteikti.
1: Klausom.
0: Tadai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Darbuojatės?
1: Ne,
0: atostogaujat, ar ne? Na, va, klausyk, be abejo, koks darbas per gimtadienį, ar ne?
1: Taip,
0: taip. Na, vat, norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėt, Adai. Čia radijos stotis. Linkėjimai iš Lietuvos. Laida Gera proga atskrėjo į puikią šventę. Gavom žinių apie gimtadienį. Virginija, Edvinas ir Lukas sveikinimų dovanoja. Va, kas pranešė apie jūsų šventę.
1: Kartu atsėdimo
0: žemėm atostogauti. Va, šaunuoliai, tai klausykit, mum parašė, nori palinkėti, kad gyvenime būtų daug pirmų kartų, tegu kelionės būna dovanojančios kuo daugiau naujų potyrių. Ačiū už kelionę, rašo, kad šis gimtadienis padovanoja tokią galimybę pasibūti net keturiose šalyse, ar ne? Myli, dėkoja už meilę, šilumą, rūpestį ir nori atsiprašyti už ištampytas nervų ląsteles, klausykit, su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai,
0: myli. O, taip, ten viskas šniokščia pas jūs, galvoju, gal kur jau terminiuose vandenėse atstatinėjat nervų ląsteles.
1: Ne, kelyje,
0: ankstyvo ryto,
1: temperatūra,
0: aha.
1: Temperatūra tiek pat, kiek ir metų, va, 38
0: jau. O, klausykit, tai neblogai užkaitė, ar ne, kažkur tenai taip. Vakarų Europoj. Super, taip. Tai smagiai atšvest, visko paties geriausio, Tadai, atstatinėkit ištampytas nervinės ląsteles, šipsokitės, nieko gyvenime nestinga. Valio milijoną kartų, linkėjimai šeimynai.
1: Valio, gerai, ačiū.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Gražaus, puikaus pirmadienio vakaro, brangus bičiuliai, nuostabi muzika, toliau skamba čia relaksė, buvo smagu paniniuoti šį Giedriaus Leškevičiaus kūrinį Smėlis, viena minutė po pusės aštuonių ir metas užsukti dar vieną gimtadienį. Priklauso šventė Jolantai, brangiai Aušros krikšto dukrai, Aušra iš Airijos mum pranešė apie šitą puikią šventę, sako, negali būti šalia, todėl siunčia relakso sveikinimus, nu va, kaip smagu, daug meilės, žinutėje daug. Gražių linkėjimų, bandysim perduot. Jolanta, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip jūs laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Dėkui, gerai, viskas.
1: O, sveikinimų, ko jau šiandien nestinga, ar ne, Jolanta?
2: Ne, nestinga.
1: Na, mes norim pridėti gausą čia, radio stotis.
2: Ačiū taip ir pagalvom, kad balsas girdėtas.
1: Na va, smagu, kad pažinot. Super, klausykite, tai laida Gera proga, pas jūs į šitą šaunę sukaktį. Ilgiausių metų norim palinkėti, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, kuo daugiau malonių siurprizų va tokių, ir tie šitas nuostabus juokas skamba ne tik per gimtadienį, bet džiugina visus ir kasdieną. Šypsokitės, džiaukitės, kiekvieną akimirką, Jolanta, valio, tariam širdingai. Tai va, krikšto mama Aušra iš Airijos, du davė žinoti.
2: Taip, pagalvojau.
1: Ir jį mūsų klauso, ar ne visur?
2: Irgi nuspėjau. Ne, kartą krikšto mama mano sesiai padarė tokį sirpizą. Taip ir pagalvojau, kad ir dabar mano
1: šaunolė, mes Airijoje tikrai žinomi, girdimi per mobiliją programėlę radijas.lt internetu. Tai krikšto mama šaunolė, visiems jums sirprizus kur per, ne?
2: Tikrai taip.
1: Tai va, su gimtadieniu krikšto dukrytė, sako, lai nuostabioji širdis ir toliau pildosi pačiais gražiausiais jausmais, sako, negali būti šalia, todėl siunčia nuoširdžiausius sveikinimus, apkabinimus, myli iki mėnulio ir atgal, jūs žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Tai Jolanta, kaip diena, ką veikiat, kur čia užklupom jūs?
2: Darbe.
1: Nu va, klausykit, darbe. Jokių išeiginių nieks nedavė šiandien, ne?
2: Savaitgalį ilsėjausi prieš
1: darbą. Tai jau gal ir spėjo atšvęsti, ar ne, ar čia bus dar viskas?
2: Biški buvo paminėta.
1: Aha, nu bet dar bus, ar ne, iš kelių dalių, kaip sakoma, Jolanta.
2: Tikiuosi, kad taip.
1: Truputį šį vakar, truputį artėjantį savaitgalį, kodėlgi ne, šauni vasaras,
2: smagi,
1: tik imk ir švesk. Nu va, bet ko jau sveikinimų, linkėjimų, tai nestinga matyti, ar ne, ir žinutės,
2: skambučių. Tikrai nestinga.
1: Ir socialiniai tinklai visur pilna dėmesio jums. Smagu. Ir mes radio bangomis siunčiam linkėjimus širdingus, Jolanta, dar kartelį su gimtadieniu, ten nieko gyvenime nestinga, te Lydijus, tvirta sveikata, valio.
2: Ačiū labai jums.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Relax FM.

15 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Mes sugrįžtame į Relakso gerą progą, sveikinimais turtingą laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų palinkėjimus, nuostabiosius sveikinimus šį puikų pirmadienio vakarą. Štai visa krepšinio vaikų 2014 metų gimimo pirmoji komanda sveikina Emilijų su jubiliejumi. Gerbiamam treneriui linki visko paties geriausio. Sako kartu su tėveliais, kad jūs be galo myli. Jurgita sveikina savo brangų vyrą antrųjų vestuvių metinių progą, tarė, kad be galo myli, kad jūs ramybės oazė, linki abiem daugybę metų kartu žengti koją kojon, siekti abiejų svajonių, taip kaip darot iki šiol. Tomas, Seglė ir mažoji Gabija sveikina mylimą mamytę Daivą su puikiu jubiliejumi, linki, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo šypsenų ir jaukių akimirkų su artimaisiais, linki stiprios sveikatėlės, neišsenkančios energijos, meilės, sėkmės ir ramybės.

širdyje. Linksma draugų kompanija sveikina Mantą jubiliejaus proga, linkėdami, kad gyvenime niekada nepritruktų geros nuotaikos, smagių nuotykių, ištikimų draugų ir drąsos siekti pačių didžiausių svajonių. Draugai linki šventės savaitgalį. O žmona Lina, vaikai Karolis ir Austėja sveikina brangų vyrą tėtį Andrių su puikiu gimtadieniu. Tegul kiekviena diena atneša naujų priežasčių nusišypsoti link jie, o šalia visada būna tik mylimi žmonės. Ačiū tarė Andriu už jūsų rūpestį, išminti gerą širdį ir visada ištiesta pagalbos ranką.

Laida gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, skubėdamas priminti, kad šios laidos įrašą kaip visuomet jūs atrasite svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Šaunus šiltas pirmadienio vakaras, praleiskite jį smagiai su puikia muzika, kurią ir toliau atrasite čia relaxe. Likite įsijungę, bičiuliai, na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė daugiausiai skambučių nuo vasaros pradžios. Per tris dienas trumpuoju numeriu 112 paskambinta 18 800 kartų, beveik dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Bendras pokalbių laikas siekė 348 valandas. Daugiausia pranešimų perduota policijai, o labiausiai ūktelėjo ugnegesių iškvietimų skaičius. Pagalbos prireikė dėl dalyje Lietuvos praūžusios audros. Daugiausia su tuo susijusių pranešimų fiksuota Vilniaus mieste ir rajone. Tuo metu aiškėja daugiau detalių apie tragišką nelaimę Nidoje, kur savaitgalį nuskendo 30-metis vyras. Kaip skelbta, tai buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu vandenlenčių ir snieglinčių treneriu dirbęs Motiejus Lisauskas. Neringos gelbėtojų vadas Gintaras Kuprys teikė, esą nelaimės metu paplūdimyje buvo iškelta maudytis draudžianti raudoną vėliavą, o trys jūroje buvę žmonės, tarp jų ir Lisauskas, buvo įspėti lipti iš vandens. Po kurio laiko pranešta, kad vandenyje dingo žmogus. Jį ištraukė gelbėtojai, dar bandė gelbėti gyvybę, bet to padaryti nepavyko. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį po piet Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje, praneša vyriausybės atstovai. Išvakarėse trečiadienį nuo 14 iki 20 valandos numatytas visuomenės atsisveikinimas Jonų bažnyčioje. Politikė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2 eurus 2 centus, benzino 1,78 €. Tai atitinkamai 1 ir 2 centais mažiau nei penktadienį. Brent naftos kaina rinkoje šiandien siekia kiek daugiau nei $90 už barelį. Po migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausančią Seutą Šiaurės Afrikoje, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina šalis imtis vieningų veiksmų pasienio saugumo srityje. Apie tai pareikšta laiške Ispanijos premjerui Pedrui Sančesui. Von der Leyen pagyrė jį už greitą reakciją į krizę, per kurią 10 000 žmonių iš Maroko suplūdo į Seutą. Beveik visi jie jau išvykė atgal. Visgi Seutoje matyti precedento neturintys vaizdai sukėlė didelį įtampą bendrijoje. Netimta kalbėti apie Šengeno erdvės ribojimus. Istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje tęsintis Vilniaus Žalgiris šį ketvirtadienį žais sausakimšame namų stadione. Bilietai į trečiojo etapo rungtynes parduoti vos per 5 minutes, praneša klubo atstovai. Priminsiu, vilniečiai ketvirtadienį 20 valandą prims Splito Hajduk iš Kroatijos. Atsakomosios rungtynės išvykoje po savaitės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pirmasis filmas Scary Movie pasirodė dar 2000 metais ir tapo nemenku hitu, kuriame daugiausiai paaugliai galėjo pakrizenti iš nešvankių juokelių. O legendinį WhatsApp naudojo visi, kas netingėjo. Ir štai 2026 metais pasirodė jau šeštasis filmas iš šios serijos ir jis vėl susilaukė didelės sėkmės ir finansiškai buvo labai pelningas. Priminsime, kad tai parodijų filmas su siaubo elementais ir pagrindinis šio filmo personažas jau yra tapęs vienu populiariausių Halloween'o herojumi. Naujausiame filme jo kūrėjai dviračio neišradinėja ir laikosi tos pačios sėkmingos formulės. Šaiposi iš populiarių filmų ir tuo pačiu aptarė kai kurias politinės ir visuomeninės aktualijas. Filmo sėkmę ko gero reikėtų aiškinti tuo, kad į šį projektą po 25 metų pertraukos sugrįžo Vajansų šeiminėlė. Jie buvo susipykę su filmo prodiuseriais ir nuo šios frančizės buvo nutolę. Būtent jie yra šio filmo varikliukas ir varomoji jėga. Panašu, kad šis projektas bus tęsiamas, nes Holivude niekas nekerta vištų, kurios deda auksinius kiaušinius.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Gyvenime yra tokių dalykų, kurių negali pasirinkti. Negali pasirinkti gimtinės, tėvų ar brolių ir seserų. Ir kartais taip nutinka, kad tie broliai yra labai skirtingi ir kartais tiesiog veda iš proto. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Little Brother. Ir šiame filme raumenų kalnas Džonas Sina išbando save komedijos žanre. Šiame filme jis vaidina sėkmingą nekilnojamo turto agentą, kuris savo žinomumą nori praplėsti sudalyvavęs viename televizijos realybės šou. Ir kuomet atrodo, kad viskas eina kaip sviestu patepta, jo gyvenime atsiranda netikras brolis, kuriuo jis pažadėjo rūpintis būdamas studentu, nes taip norėjo užsidirbti papildomų balų už visuomeninę veiklą. Pasirodo, kad seniai nematytas ir iš esmės pamirštas brolis Liukas yra ganėtinai ekscentriška asmenybė, kuris pakeitė gausybę globėjų ir nemažai laiko praleido lengvo režimo beprotnamyje. Jis neturi darbo, neturi kur gyventi, bet jam netrūksta pašėlusių idėjų ir nepaisant to, kad jo gyvenimas nelabai nusisekė, jis sugeba tuo gyvenimu džiaugtis ir tuo užkrečia visus esančius aplink. Filme yra keletas nešvankių scenų, tad jį reikėtų žiūrėti be vaikų, nes galite sulaukti tokių klausimų, atsakymų, į kuriuos jūsų